Hetta var tredje pastor av sex i senderøyene kvinner og utrådte. I sendingene tås av vidt vi Olga Kristina Hansen og Otvur Josefsen. Tøkninger var Johnny Olsen og verster var Eivor Klagstøen.

Ta ofta av trångkund løvsens breitun, at treste bilar til det bjerga sér. Mer kjemst deg fram ur frestingun og treitun, je fettla må om to ei bjerga mer. Og godlad antan om man stoja, og styrstja antan moin, ta nyr han vil nøya. Amen. Atter i morgon leser grei brot ur evangelien til seinasta sunnedag, fra såan om Jesus har rausetale til samtiga folksøyne og i bygden om kring Genesaret. Matteus 11, 18-19. Tog at Johannes kom, og kvarstje åt etla drakk, og teg sia, han hever en etla anta. Menneskesåneren kom, og han eter og drekkur, og teg sia, «Soi, sløyker åtare og drikkemaver, tottlare og sintare viner.» Her passar Jesu tala og hørt i jaramorknum om de tvøre bøtnene som ikke vil spela så vel. Johannes den tunglinte som vil spela gråt og gjerarfyr. Jesus den lettsinte som vil spela dans og brittlopp. Men kvarkant herra vil det bygda folk svære til. Annan søtte de vil åan i høttenon, og hin kalla i de åtara og drikkemann. Men ofta hava tei som finnast eit korsni rett og i ankrun tei sia. Tottlara og sintara vin kallai tei Jesus, og tei var rett, hóast tei avgjört ikkje var velmænt. Toi ondje hampa folk vildi umgangast tottlarar og sintarar, men tei vildi Jesus. Og lukke toi fyrir okun, toi okur høyra vist ofta oppi boltjun tottlarar og sintarar. Ikkje toi, Jesus vildi lyga så gjerna hefa vid hann boltsjuna gjerra som rokna i sjö fyrir hampa folk og kalla je Jesus fyrir åtara og drikkemann, tottlara og syndara vin. To Jesus gjördi ikkje mannamun, fyrir honun voru tottlarar og syndarar lyga nok verd som fariserar og skriftlærdur og önnur hampa folk. To öll trångte tei til Guds kærleika og fyrirgeving. Og te var te, Jesus var komun at syna heimenum. Og teat dutte tottlarar og syndarar ofta betur at teka imoti enn öll hampa folkene, som hilde syna vigeskifte vi god vera så sjålsøgt og trygg at god sjålsagt måtte halda meir av taimun enn av tottlarun og syndarun. Og teir hesa sjåltrygge godstrygg som Jesus setter spurnar tegjum vi, og til halda tei vera så oppbøye at ei tøyun me kalla Jesus, ikkje bæra atara og drikkemann, men eisene Guds spottara. Og hver stytlar så hetta okun og okra Guds trygg. I okur godelige hampafolkene, som ikkje fyra fyrre a kalla önnur atarar og drikkemenn og tottlarar og syndarar. Etla i okur tottlarar og syndarar, som ikke ledger i godelige hampafolkene, kanskje mest er kattla vannvira teg. Eller jeg kanskje akkurat midt i midtlen? Ja, så jeg åker i kvossi tarra midtlen som Jesus og feien vil hitta. Tå i hansara fullgjorda frelsa fyrir åkon öll, og år hansara til åkon öll. Kom i her til moin, öll tikur som knokkvundu tungum byrun, og jeg vil djeva tikum kvile. Etla, alt det som tikur vilja at menneske skulle gjera moti tikum, det skulle tikur gjera moti taimum. Etla, hev tu gott treste, sintu tuinar tær fyrirgjunar. Etla, moinu seier høyra rest moina, og jeg kjenne tær og tær fylgja mer, og jeg djeva taimum evut luiv, og tær skulle allar evur ikkje glætast, og ondjon skal sluta tær ur håndmuinne. Edla, jeg i oppreisnum og løyve, tann som trur am je skal liva om han så døyr. Amen. Fæje var, tu som i himnum, heilagt veri navn tøyt, kome rujtje tøyt, veri vilje tøyn som i himle så a gjør. Djev okn i det akra daglige brei, fyrre djev okn sinter okra, så som okr eisne fyrre djev at heimun imot i okn sinta. Lai okn ikkje i freistingar, men frels okn fra tøy idla, tøy a tøyte rujtje, valdi og heirum, om altur og evur. Amen.

Jarsholten som rakte Kolumbia i tjar hefur kraft upp minsta lægi 132 mannaliv hér til og 400 forsfolk og lösta. Það upplýsir félagskapurinn Kolumbia Association of Capital Cities som en félagskapur við fevnir stóru búinar í Kolumbia. Amerikanske jarfrøystånaren USGS sier at jarsholten ber matavur til 6,4 av rysterstianon. Sjolten hei middebel nærendesbygdena San Jose del Palmar ui Chocolandslotnon. Landsens stjøtten hefur lust undandagsstöfi ui Kolumbia og ui búinum Cali og Pereira som vera mettir að vera mittlindar herastrakt og búinar bjargingararbeiði og í gongt enn. Talið á degjón eftir jarsholtan fyrvantandi að veksa. Tvær föringar sleppa við í ungdomstingi og í fölkatinginum som verir 25. januar næsta ár. 120 næmingar í 8. 9. og 10. flokki í fölkaskólanum vera botnir að vera við í ungdomstinginum. Tarra mittlinn eru tvær úr Fyrjón og tvær úr Grönlandi. Nemganir skulle gera lovar uppskott, trusht herra vera sjöna valdbordur ur, og nemganir som aja, tei vera sama vi lärare att herra botner av ungdomstinje. Ungdomstinje och i folkatingenon anna kvarsvars. Ein halvfjärsar gammal Danny är dömd inni att sita och i trusstigar för det var högt en danskan råherra, där skriver Ritzau. Det var under en Facebook-uppsläge till danska skatta och vaksramala råherranon Jakob Engelsmitt och Meirbyrs Kjald att halvfjärsar gammal mävren här skriva att han gärna vill läta 500 kronor till han som vill göra råherran kaltan. Jakob Engelsmitt som omboar moderaterne melda i mannen til løkrektene og i jar avgjorde ratterne Kolding at boinni av Facebook kunde oppfattas som ein høttan om harskap mot råharanon og fyrir til fikk halvfjersar gamle mevren tredje lesa fangstelsing og i trusstier. Denar 18. til 20. september verir vel til russiska tjóartinje, her 430 pluss og i underhusnun, eisne nevnt Dumaien skulle mannast. Men det verir utan liberala flotjen Jabloko, som ikkje slipper a stilla upp. Det hefur russiske hagstirat og gjørst av. Segarmali var rast av einun tinglimi ur luttla nationalistiska flotjenon Rodina, som akkarde Jabloko fyrir a vera en fellesskaper som fær stuvel ur Vestraheimnon og som røyner at undergrava begge tjóartingsvele og alt Russland. Norska TV2 skriver at fram til Jar ta domunin fall ver Jabloko einaste flokker som allment og imote krunnen i Ukraina og korsene kunde stille opp til vele. Nekver av limnen og Jabloko folk som ver rokna som offer fyrir politiska forfylking og som heva sitt i fangsle til de heva veru imote krunnen i Ukraina. Flere russiske anstøyngar og utleggt terramittlen Antjan etter Alexei Navalny heva hatt av russarar om å velja flotjen. Sambart meiningakanningun i Russlandet stå Jabloko til å få einans 3% av ekvunnen til vele. Sperrumarsje til russiska tinje 5%. Bilasölan heldur fram að vexa og í júli voru skrásett 138 ekvör, 13 fleiri enn í júli í fjör. Til 1. august voru skrásett 124 fleiri ekvör enn fyrstu 7 mánanar í fjör. Her selja talan personbilar som eru 44 fleiri í ár. Men í júli voru tær 2 færri. Nekri brukte bílar kom á eisen til landi, men þær eitt veit farri í ár enn í fjör. Við vannar lúti lót sunnan, men í enn 5 sekundi, smá skudja og sóglóttar og torst og í stöfun skudja eðla mjörstja. Í kvöld lót til frugslót eða landsninja, 38 sekundi og atriði og sum fralúi regn eðla eðla vefur. Fyrir barsni morgun, sunnan og það slutir úi, hítin 9 til 14 stig.

Ja, morgenen er kommet, sang Unni Arke. Og i dag, 44 år, så gjerne jeg kom Ove Johansen i land av Langeline i København, etter at han ønsamhattelig høyre og i øyne fjørte døgn, og i førske av Arabaten og Diano Victorio. Et prakt som ønsken, så gjerne jeg har gjort henne etter. Vi får nå å spille et innslag ur sendingene til gjerne Bergspeile, som går an også, leie til Rattes, og som første fyr var sendt, og i 2011. Her vil det høre om hendene dagen og høyren som vi er ta overkom i land av Langeline.

Og vi tar då en reportage fra Denon 44, Arnsøyane, ta Ove Johansen, kom av Langeline etter at jeg var råd ur Høynbygdene Nølse til Kjepanahavnar. Det var ursendingene tog gjøre når Backspeilet som Gunnar Nosse leier til Rattes, som var sendt første ferie 2011.

0: Og så færre vi til høyring til Veverstov og Følja og hennes Kjølbrå. Du er klar vi dagsens vekkere.
1: Ja, god morgen. Jo, det er jeg igjen.
0: Ja, hvordan ser det ut? Det ser godt ut her, Jungvind, det er usørst og dødje, men hvordan ser resten av det noen ut?
1: Jo, jeg hadde det ser godt ut i morgen, så sier høver. Angstene er det kanskje synd det mist, men byen blir vekk, så er det også stilt. De fleste vindmater har vist opp i 2 meter en sekund, og tida solen. Anker fyller opp i 4-5. Så er det lykket det som er avbjørende i morgen, det ankerstene til skuldaft, det er nok så skiftende. De fleste støvene er som du sier, smaskutja og sol, solglottar, men det er også støv her til skutja og også mjørkje, men det er ikke nekla støven. Mest vestanfile. Hiten han er kommet opp i 12 sti, så til nøkker sti fløyre enn i jar, og det er mestes ved arbeid så at vi tok ned av den kalte utenringen. Vekker fyrir vi har såløs i det som det er nå om morgen. Skulle ofte kan brøyta sitt vinter, men ikke vindsfyrin et latten. Og så kvall så kommer han nesten om til landsending, og så får jeg dreie luftene, og frem mot midten av tiden reikene etter alle vever, og mest nåra fyr. Hittin derfor på fyrstandstid, og alle vekker etter rekne, det så i natt, ganske mange alle vever rekne. Og, men i morgen så, for en liten sol i etter, så kjører 8 meter så kom det, med skiftende skulle ofte, eller hva som i morgen. Og i røver er torsdag morgen, og hittende morgen er en 15 eller 16 steg her til høytas. Så jeg tror kanskje for det er som brødder nægget vel fra den du er og for deg.
0: Ja, men det er jo godt, så en nægget nok så god det er, halvtid, man kan si. Ja, vi har kanskje vært bare nå i hvordan det er.
1: Ja.
0: Ja, men større takk for det, Hennes Kjellbro, og vi vil se hvorfor, ja.
1: Jo, det er så vel.
0: Og videre etter vi som har måttene, at han har tøynt ned.
2: Last night, I caught her blue eyes. Looking through me, catching every little lie.

0: går klockan 9.
1: Og i gjørskvældet var atter en grind vid havnena, hon var satt vid Boanes, hon var lydelse i politiet, færre var ikke etter henne. Og samsværmittelen og avsettingene i Outjalslåne gjør at ikke er løft å kreve virusgjalt for elbiler som skrasetter fra 1. april til 21. desember 2024. Det sier kæreståneren som er utgilt en av utgjør til ægstovene. Ægstovene kravde virusgjalt for elbil som var skrasetter 19. desember 2024. Kæreståneren sier at det er torr først å lese Outjalslåne og annan hot, enn at loven avlegger elbilen som skrasetter fra 1. april til 21. desember 2024 rinda virusgjald. Samståndes undantekur loven som og ekfør fra hese skildo. Reglene ågreier og tvoi tuttar. Hilde sama vi herta heimildakrevnen av skatteutsnum meter kæreståneren at heimild ikkje i avgjastlovene er krevja virusgjald fyrir elbilar som skrasetter fra 1. april til og vi 21. december 2024. Donald Trump fortsetter hever ringan ampa av at det var finnes som og lakne som fyrverandig amerikanske fortsetter Jimmy Carter. Det sier navnfremme republikanaren og fyrverandig Trump-stolen Chris Christie om krutje mittelen USA og Iran. Og i samrøve vid ABC News sier han at Iran hever teacher Trump og Hormuzsundet til Gusla.
2: What struck me was that Donald Trump is about to become what he never ever wanted to be, Jimmy Carter.
3: Yes.
2: He is being held hostage by Iran. They are holding the Strait of Hormuz hostage. As a result, they're holding the world economy hostage. Mm-hmm. And it's focused at Donald Trump.
1: Ætfinningarna er tja Chris Christie kom etter at Iran hefur lagt fram eina rö av vifemnande krövon fyrir leta upp at Hormuzsundet. Ættarra et størst kruksendurgjald og avtöka av revsetiltökon. Ta ver og i forsida skainon tja Jimmy Carter i 1924 at iranske studentar tóku sig inn i amerikansko senderstofuna i Teheran og tóku fleiri enn holdt rúsk amerikanarar til guslar. Guslan vår hyllner til fenga og i 444 dagar og kreppan sette syndom av forsøkskaje tja Jimmy Carter. Guslan vår latner leiseratter og januar 1901 ta Ronald Reagan kom i kvitt og husene etter han vann en størstsiger av Jimmy Carter. Fyrra parsten verer en helter og vanlig vending i Norra Göte. Ein fransk fregatt ligger utanför Norra Göte og hon skal flyta folk evakuera til ur bygdene. Tui boar franska konsulate i följon fra. Det helt borslig vi om FIFA atler a fettla Gianni Infantino forsida og seta annan i stegin. Det skriver amerikanske forsiden Donald Trump og sosiala milesunum Truth Social. Han et jatten og hefur just stegi 8 fyrir best etna og heimsmeistara kapping falda vi fyra. Det verur ongandu i så vel etna og lønandi atter om han fer, skriver Trump. Infantino hefur verið fyrir hörun etfinningun sjön han i endan av juli leið fram uppskoti om að gera eitt handelsfela FIFA Forward Enterprise stitt FFE. Félagi skuldi geta mövlið tjá privatun uðlæsjarun að gerast pastur á fótbolskappingunum tjá FIFA. Og i kjælavörnun á uppskotnun voru etfinningarnar så mikið herrar at Infantino 1. august tók uppskoti atter. Ui jar søttu stóru fótbolssamgångnar og EFA, AFC og CONCACAF at áliti á FIFA-forsedan færre. Vi vannar lydde låt sunnan minni en 5 meter om sekunde, små skutja og såglåtar og torst og støvun skutja etla mjørstje. Og i kvöld låt til frukstlåt av landsinninje, trodde jeg 8 meter om sekunde, og atrige og som fraløy regn etla ela bever. Fyra barsen i morgen sunnan og testlyder ui, hiten nødje til 14 sti.
0: Og til omleik klokkan blir tutsjons ui tutsjit av Vissenda Morgenlesteren, fer vi da høyra tonleik.

Vi sendte morgenlesteren, Torben Johansen prester, skriver morgenlesteren, og Jonar Klettert leser. Som gjør salmer nummer 508, det er ofte i deians skukkadøl. Det var salmer nummer 508.

Ta ofta av trångkun løvsens breitun, at treste bilar til a bjerga sér. Mer kjemst ei fram ur frestingun og treitun, je fettla må om to ei bjerga mer. Og god lad antan om man stuja, og styrstja antan moin, ta nyr han vil nuja. Amen. Atter i morgon leser grei brot ur evangelien til seinasta sunnedag, fra såan om Jesus har rausetale til samtiga folks øyne og i bygdenun, kring Genesaret. Matteus 11, 18-19. Tog at Johannes kom, og kvarstje åt eller drakk, og teg sia, han hever en ytlan anta. Menneskesåneren kom, og han eter og drekkur, og teg sia, soj, slukur åtare og drikkemaur, tottlara og syndara vinur. Her passar Jesu tala og hørt i jara morgnum om de tvøre bøtnene som ikke vil spela så vel. Johannes den tunglinte som vil spela gråt og gjerarfyr. Jesus den lettsinte som vil spela dans og brittlopp. Men hvergant herra vil det bygda folk svære til. Annan søtte de vir åan i høttenon og hin kalla i de åtara og drikkemann. Men ofta hava tei som finnast eit korsni rett og i ankrun tei sia. Tottlara og syndara vin kallai tei Jesus, og tei var rett, hóas tei avgjört ikkje var velmænt. Toi ondje hampa folk vildi umgangast tottlarar og syndarar, men tei vildi Jesus. Og lukke toi fyrir okun, toi okur høyra vist ofta oppi boltjun tottlarar og syndarar. Ikkje toi, Jesus vildi lyga så gjerna hefa vid han boltsjuna gjerra som rokna i sjef fyrir hampa folk og kalla je Jesus fyrir åtara og drikkemann, tottlara og syndara vin. To Jesus gjördi ikkje mannamun, fyrir honun voru tottlarar og syndarar lyga nok verd som fariserar og skriftlærdur og önnur hampa folk. To öll trongte tei til Guds kærleika og fyrirgeving. Og tei vart tei, Jesus var komun at syna heimenum. Og teg dutte tottlarar og syndarar ofta betur at teg i måte enn öll hampa folkene, som hilde syne vieskifte vi god vera så sjålsøgt og trygg at god sjålsagt måtte halda meir av taimun enn av tottlarun og syndarun. Og teg er hesa sjåltrygge godstrygg som Jesus setter spurnar til vi. Og til halda tei vera så oppbøye at ei tøyun me kalla Jesus ikkje bæra atara og drikkemann, men eisene Guds spottara. Og hver stytlar så hetta okun og okra Guds trygg. I okur godelige hampafolkene, som ikkje fyra fyrre a kalla önnur atarar og drikkemenn og tottlarar og syndarar. Etla i okur tottlarar og syndarar, som ikke ledger i godelige hampafolkene, kanskje mest er kattla vannvira teg. Eller jo kanskje okkurt midt i midtlun? Ja, så jo okkur og kvossi tarra midtlun som Jesus og fegin vil hitta. Toi hansara fullgjörda frelsa fyrir okkur nøtl, og år hansara til okkur nøtl. Kom i her til moin, ödel tikur som knokkvundu tungum byrun og jeg vil djeva tikum kvile. Edla, alt det som tikur vilja at menneske skulle gjera moti tikum, det skulle tikur gjera moti taimum. Edla, hev tu gott treste, sindu tuinar tær fyrirgjunar. Edla, moinu seier høyra restmoina og jeg kjenne tær og tær fylgja mer, og jeg djeva taimun evut luiv, og tær skulle allar evur ikkje glætast, og ondjun skal sluta tær ur håndmuinne. Edla, jeg i uppreisnum og løyve, tann som trur am jeg, om han så døyr. Amen. Fæje var, tu som i himnum, heilagt veri navn tøyt, kome rujtje tøyt, vilje tøyn som i himle så a gjør. Djev åkne det akra daglia brei, fyrir djögun syndur okra, så som okra eisne fyrir djöva taimun i móti okun synda. Læg okun ikkje fræstingar, men frels okun frá tøy illa, tøy a tøyti rúitje, valdi og hægjurum, aldur og evur. Amen.

0: Vi det var sent. Morgenlesteren som Torben Johansen prester skriver jeg, og Jonnar Kletter les.
1: Og nå klokken 12, vi det kom til tidsskriver vi spiller, og versetekker Mari Persson.

Hei, gode lustarar, og velkommen til en tøyma vi lustar innstjån. Vånande vil jeg røske at skriva til munn ute, og heva ditt hoa høyre en sang, så skriva ditt til 22400. Det første innstjå kom inn i morgen, gode morgen, og hva? Nu vi minnes, og hva kunne de kanskje spalt sangen The Rooftops of Copenhagen til Tom Russell, som skriva vi om og hva? Han kommer inn.

Bjørste virkasjon Trondesen, vi spår og i sante. Neste innskjer, gå av morgen, fantastisk vever morgen, godt at sommerfruten ikke Leo enn. Hei så vel til meg hørst Ed Sheeran, vi Old Phone. Her vi ødel en gående.

Yes, et deilig temalag, Going Home, vi Mark Knopfler. Næste innskje her, og de skriver, hei, kunne du sende en helsen til Silverbroer, Perry Morris og Uno. Kunne vi ta oss en takkarsjonger, vi sier ikke noen og gjerne noen.

takkar sjongren vi syskjennom og i gærenom. Næste innskje Hallo Mary, hei du kunne spalt sailing til Rod Stewart, ettersom det jo 40 år siden overkom til Danmarkar. Alt det beste!

0: Thank you.
1: Yes, eit innskje fra Tveimund Gjenton, Memories, Maroon 5. Neste innskje gode vester, det herst å begynne etter til arbeids, men du bedre gode tonelager å høre fra Tikkon. Og det heist ditt dere om stunder om tidspaltet svaler frem til min. Takk for det.

Klokkan nu 2:30 nått iver 11. Vi sender nu sendingsna meir enn takk iver høtte fra Ujjar, og teppar gondon også i leisendingsna til Rattes.

Kommande årene skulle byggjas flere tusen bostäder i Førjun, men hvordan skal færas fram ta så nekker skal byggjas etter lovfastlige stortare tog. Ta også ved om det vi byggt for noen årene, den nøyvann noen løgnet at arkitektoniske dikten helder misjon, og høyvast nekker vi vel fra Gjengje, finner vi døsne bygging og kanskje høyver bedre utgjørt. Vi hæsar i utvarpstortrøyene og i teler fyra sendingar færa vi da gott til øynene arkitekti og i kvarjare sending. Her i arkitekteren sier okken om sin egna bostad, nevner dømi om gaua bostadbygging, der veri sig i Førjun og etla Åttalands. Samstundes så vi da æsne skifte år om hvordan færa skal fram, nu som nekv skal byggjast. Og så få arkitektene æsne øyne sérstega oppgave. Og i det færa vi da gott til Eioni Eliassen og gir utbyggven arkitekter og stjauri av teknestovni Eia som har kjolver og gir. Eion hever tegnat flere sethus, torra mittlen sin egne og standa av kvarven og i havn. Og eisen hever han lett i jordhåndtons sethus av bøtjena og i bedre bandje tog sti til. Og av somre 2024 vann tegnestovan til Eion Eliassen, teknekappingsna og Nujamibuien og i Fuglafyrre, og så eia, sammen med donsko teknestovene Kubo, vann kappingsna og Nujam Røktarhøymi av Storebrekki og i Høyvøg, som nu blir bygd. Øysen hever Eion tekna holboarnar, porstalanar, vitær trutjar, innkøringanar til Esterøyartunnelen. Bostøren ikke bare tek i verhøtte, han møyre enn tek i verhøtte.

Og i sendingen i Hesefyr tåsar vi til arkitekten Eion Eliasen. Hentan sendingen hever øysen i egna høymasøye av kvf.fo-ljø. Her er du kanst høyre sendingene samstundet som du øysene kan stutja mynter av tøy så vidt av å omrøtt. Møyri en tek i vi høtte vi atra utvarskronni om øynavike, tar vi færa gotcha med Dono Dalsgård, arkitekten.

0: Iran hefur tíðið Trump og Hormuzsundi til gusla.
1: What struck me was that Donald Trump is about to become what he never ever wanted to be, Jimmy Carter.
2: Yes.
1: He is being held hostage by Iran. They are holding the Strait of Hormuz hostage. As a result, they're holding the world economy hostage. Mm-hmm. And it's focused at Donald Trump.
0: Segir fyrrverandi guvernörin í New Jersey, Chris Christie, við ABC News. Atfinningarna til honum koma eftir að Iran hefur lagt fram eina röð af viðfevnandi kröfun fyrir að leða upp aftur Hormuzsundi. Eitt þarra eitt størst krigsendur gjald og eftöka af refsutiltökun. Það var í forsetaskænum til Jimmy Carter í 1994 að iranski studentar tók sig inn í amerikansku sendestofuna í Teheran og tóku fleiri innhaldsrúss amerikanarar til guslar. Guslanir voru hildir til fenga í 444 dýjar og kreppan setti svindóam á forsetaskæi til Jimmy Carter tóðið að fölkju veruan af einari veikari amerikanskari stjöld. Guslanir voru latni leysa aftur í januar 1941 Tar Ronald Reagan kom i Kvite husene efter at han vann størst sier av Jimmy Carter. Uppsjåar skipet Anko nu strika og i føresk og skipaskronne. Skipet selt til Marokko, her til ikomme. Skipet selt 46 millioner og 313 000 euroer, 24,2 millioner kroner. Anko får urfølgen 31. juli. Anko hefur fiskat svartkjaft, norrhavssild og makrel, så en skipet fikk løyve at fiska uppsjåar fisk i 2021. Skipet som var byggt i 1995 var kjøpt til førja i 2022. Reia Røye til Anko leia i Jupiter fra Kvalnese at fiska svartkjafta kvotna til Reia Røye noen. Brekrattenda soppmaden skal vera skal vi i lovararbeidet fra fyrsta degi. Åhætanen kommer fra brek om bonon som byr politiske skipanen at sitja, at este soppmalen om rattende tja enstaklingon og i bera brek, vil tidsin vi i alt lovararbeidet. Det ikke no mykje best at stafesta at et lovar oppskott mett av veru samsverre vi soppmalen, helder eier a vera greitt fra Hverjar avsetningar i soppmålanon uppskodde byggjera og kvosset til averska rattende tja fölkje og ibera breg, sigur bregomboje. Og i 2019 samtikte løgtingi esti soppmålan om rattende tja einstaklingon og ibera breg. Vi vannar lydde låt sunnan minni enn 5 meter om sekunde, sma etla holskudja vi sol etla solglotton, og støvun skudja etla mjørstje og torst. Og i kvöld landsninger og adrige og som fraløy regn etla elavever. Hiten tutsje til fyrstan sti. Vi tar i dag med landa hårst at fyrra parsten hever en fransk fregatt, kipa fyrir stårare vending av Gødevøk, her eisne sivilfolk vår vi. Franske konsulen i Førjon hjelper til vi vendingene, som snur seg om å flyta folk borster ur vandøyje. Mest åtsøkende avbødnar av veien fra Famjenstunnelen og mann i bygdene vil ha litt nær mot i årsenda, holdt andre år etter at tunnelen ledde opp. Og fyrrverande forsetten i Syria, Bashar al-Assad, dømd til deia fyrir krigsbrottsverk og brottsverk mot mannatene. Redaktør i dag Jón Brian Huitfeldt, tekniker i Høgne Fagraberg og i utvarpsstående Jekvan Kjell Nolsø.
3: Anlåt Ólafa Martinsdóttir Dalsenne ur Klaksvík, född Gregersen, Andaist á heiminum við vonna 12. august 1995 ára gómul. Jæraferrin verður betesta fyrir daginn klokkan 14. Tei og vilja minnast Ólafu við blómun etla kransi kunnu leta sig repta eina penningagáfu. Bernard Danielsen, aftavur úr Kunoi, bjúsítandi úr Irannes, andaist sunnudaginn 19. august 1995 ára gamal. Jæraferrin verður úr Irannes tusdaginn 18. august. Og gjerarferder, jeg kvann også fredelig grevar ur Havnar Kyrstjå, myggedegjen klokkan 14. Tei og vilja minnas jeg kvann kunne leta mistovo av loagere, ena gavå.

Sunnum var Olsen, Klaksvøk, Født Heinesen, Atta ur Mjola, fyrir grevar ur Kristianskirkjene frutja degen klokkan 12. Minnesgava kan letas heimnun vi vonna, konta i Norge Sperkassa. Og kundgjerrir fra Froskabersetrunum. Tøk Lesterplås av fyrstan spennande utbyggungum. Omsøknar fræst av midnatt tørsdagen 11. august. Les meira av seter.fo. Froskabersetur fyrja. Fra skolan om Villa Kmanbreit. Skolagongten begir atur i morgen 12. august. Annar til 19. flokkur møter klokkan 20, første flokkur møter klokkan 1. Skolen Villa Kmanbreit. Fra Minam og Isurøy. Skolagongten begir atur høstdagen 13. august. Første flokkar møter klokkan 8.20, annar og tredje flokkar møter klokkan 11. Så i meira kunning av trufalt2v.midnam.fo. Fra min namme av Kamstelle og Klaksvikar HF-skei. Skolagongten begir atur mykidegin 12. august. Første årgengur og FSA Ung møter klokkan 8.20, annar og tredje årgengur og NGK møter klokkan 9.50. Så i nærre kunning av heimasøy skolans. Flokkene av Klaksvikar HF-skei møter klokkan 20. Min namn og Kamstelle og Klaksvikar HF-skei. Fra Tekniska skola og i Klaksvik. Skolagongten blir mye dagen 12. august. Nærre kunning sast av heimasøyene tsk.fo. Tekniske skolen og i Klaksvik. Og til klokkan 1 her er vi da høyre tonleik.

0: stoppingreisevaktene nå, det her som var vårdførere, så var det ene for det fedeste var igjen. Jeg spurte hva han fikk en feberstokk. Svær var det faktisk bare tvørere til her ødreivholdninger. Altså, det ikke mye mye.
1: Nei, nei.
0: Det her, hvis jeg sier at her når jeg gjør, så det ermeing og ja, ja. Alt det som her har tid. Så, ja.
1: Her så det da bare. No, så var det. Det ikke mye, ja.
0: Nei. Nå bare gjør det.
1: Vi har kjøst ned solen hvor som enda i ratten, og det han er...
0: Jo.
1: Han er røpt, nøkert.
0: Jo.
1: Ølje ekvislig.
0: Ja.
1: Hva som sier, høttan de år.
0: Men fikk vi halte?
1: Ja, ja. Her måtte malsøyføring ja. Alt inn.
0: Ja.
1: At det var... Tuttningen la kanskje ikke så, så her
0: Nei.
1: Som han sier da.
0: Nei.
1: Ja.
0: Og vi kommer til å se her, faktisk, det borti atle faktisk drepa.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, hadde vilt.
1: It worked,
0: ja. Big time. Færent Lærbeidsatan og en super sommerfestival. Helt jeg ralle kan være en først bestilling til sommerfestivalen. Jeg en sånn som heter Alve. Gitt jeg ene fyrk at han ble kattlet som bad. Helt jeg han har fortjent en kalva at det fire. Her var båret navnet i Kjøkkenek. At det her var båret hette navnet i Kjøkkenek var Alve, ja. Det så det.
1: Og så
0: Alve kalve.
1: Ja, så det en som har verdens beste oppskrift på kalvasalat. Hun fra Ammene, og jeg har fyllt 50 år neste år. Og så det en ordentlig ekte av håndbassfjeppere, og her får jeg også ljøsfest i vikskiften om.
0: Og så det en som vil være via at om du er en kjenter smugglere, så er det best at du skifter ikke.
1: Ja, så man...
0: Og skal du ikke tjøkne,
1: ja,
0: man kjenner du først.
1: Ja, ja, det passer. Så har du langt feilet.
0: Og vi får klart for at lekkene er uten Junker og Case.
1: Ja, det var så.
0: Du kjenner det.
1: Ja, det var så, ja. Ja, vi får klart for at her er røsten. Her er nok røsten.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det var så.
0: Ja, det er godt.
1: Ja.
0: Junker og Case. Ja, det er tredje nær.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi får gjøre tonelage.
1: Vi får gjøre tonelage. Vi tar ikke, jeg synes det er av, jeg bør ikke nå etter korona. Men sangren, han er kjent. This is

Velkommen til Jambalaya. Søsteren Leier Morgan fraktes det at amerikanske sangeren Kenny Rogers var det gjør ene forsvare gammel. Jambalaya og det for å snikke seg om Kenny Rogers. Vi færre minnes tenda sangeren, vi er spillende akkurat av hans beste sangen. Sweet Music Man et første sangeren i det, upplatende Daytime Friends fra 1924. Sjølver skriver i Kenny Rogers ikke nekva sanger, men han åtte i hentan. Søvann sier at Kenny Rogers egnet før sett under liene av Jesse Coulter, Kono Waylon Jennings og egnet flåture. Jesse og Waylon høtte trobeleika ved Junalanon om etter munte, og Jesse greide Kenny fra støvene. Etter turen skriver han sangen Sweet Music Man. Sist må av Waylon Jennings tog det pent. Han tog sangen via platene han gav ut i 1904, og som han eisne kalla i Music Man. Og just hessen sangren veri hessen døvun tidsen fram som uimenden av saknenon etter Kenny Rogers, Mr. Music Man. Kenny Rogers var fødder 21. august 1938 i Houston, Texas. Han vaks opp i fadagsligen omstøvun, og tullja Gjördesonen greit at det var tonleikari han ville vera. Da var AHN mest til rytten av blues og pop. Kenny Rogers byrja i sina musikalsku starvslag som bassspelare og i enn jazzorkestri i Houston. Han gjorde verlig vartvisi i balsinon First Edition, som spalte jeg bland av poppe, psykedelisk om folkarotje, rytten av blues og sindri av countryeisne. Kenny spalte bass og til sunko. Fyrsta leie, og vi var spalt inn vi Kenny Rogers som forsangara, gjorde det eisne største hitte tja First Edition.

0: God's sakes, turn around.
1: Bölkerin skifte rattelig kjøtt navn til Kenny Rogers and the New Edition, til ungen Ive var om hver var stjøtnen i orkestren. Jeg var ikke den beste sangeren av okken, jeg dodde bare beste velge sanger, sier Kenny Rogers en affær. Vi i Ruby Don't Take Your Love to Town, høyre vidt eisne Kenny Rogers som syngjande søvefortellere, nekka som han var mentor fire og ettertøyne. Hesen sangren om Ruby en syrkjelig søva om mannen, som sartur og lemen kommet heim fra krøynen i Asia, og synger om konuna som gjør seg til affære i bojen, men han ligger lamma ur i sønkjene etter i køyrestolen, og vågner at hun ikke skal fære. En klassikere og en anmenning om rævleggene ved krøynen. Mel Tillis skriver i sønkjen, og Waylon Jennings var den første som røynte seg ved jønnen, utan at det spurtes nekka størst på sig ur. Men vi Kenny Rogers og First Edition gjør det sankren ein evergreen. Etter at det var veri saman i nærum 20 år gavst First Edition, tog limener vildu røyna seg som solistar. Kenny Rogers møtte seg hava best møvleikar innan countrytonleikin og flottet til Nashville. Tonleika framleikaren Larry Butler og United Artists, Blattefellegi, tog Kenny Rogers under sin avanger, og fyrsta soloplatan við honum kom út í 1976, Love Lifted Me. I write myself a

0: Kenny Rogers vel stolaur av The Jordaniers, We Love Lifted Me fra 1906. Sangren notti eisne til fariam, Alex Berensen hei ene forska versjon, Nagen fra Ter, og platne eller bandnon kjent lø nummer 1, ta vi Nicodemus av sangbølsenon Sinjan Junter. Om du skal finne tansansjen av Spotify til dømes, leida så etter Nagen fra Mer, onkosvekna bland komme ui Ter og Mer, og i flottningsnån iver ut av talkilda. Til å ta opp best et halvt år, så hei Kenny Rogers enn en plato av marknaden, etter vi Larry Butler som framleger han. Og hessens hankren gjøres det første verlige hit, han ser han.
1: In a bar in Toledo, across from the

0: Kenny Rogers fikk stjørnostatus vi hér som sannsnun Lucille, som Roger Bowling og Hal Bynum skriva av. En ekta kontrisøva om en mann, og kjemur i prat vi en ensamadla kvinno og en barru i Toledo. Etter at jeg var tåsa vi hann enn a løtu, kjemur en store mever inn i barruna og setter seg under linje av kvinnene. Det viser seg over at tjunafellagen hon rumt fra. Vi fortsatt framar just nu, spyr han, vi fyra bøtnun, fotlar i grøy av marskjene, og en hjärsta sorg og ikkje vil lekkast. Mæren fyrir stiatur, og teipa i leida sær og eit hotellkammar. Men årene tja forfjona ja mannenon, vil ikkje røyma ur øyrenon. You picked a fine time to leave me, Lucille. Simon Conoy hei en førske utgave av sannsjennon her at kvinnan Susanne, og moralren var en helt annar enn tan tja Kenny Rogers. Lucille dømme jo fra tjera gåa fortellera stoilen tja Kenny Rogers. Henda tøyen senast du skjeit i Arnon var storhetstøyen tja Kenny Rogers som kontrasangare. Og her kom eisne nekkbostur ur, tver plater i 76, trutjar i 78 og tver i 1928. Og i 78 kom platan The Gambler ved sannsjennon av samme navne. Etter sangren som Kenny Rogers sjolvor helst vilde vera myntur fire, ta etter tøyen for å spyrja hvor Kenny Rogers var og hvert han sang.
1: On a warm summer's evening on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Ein mestar lýsu fortelling om tvær manns som hittast á einum tókturi. Hinn maðurin kortspelari, gamblari og greiðir forteljaren og frá hvað launni dómurin og í lúfinum ein svel og í kortspelum. You gotta know when to hold them, know when to fold them. Don Schlitz skriva í The Gambler 2 år fram og undan og hafa stór nøvn som Bobby Bear og Johnny Cash røyndu sig við sænsnun så gjørdes The Gambler bara ein parentes og tarraru av innspelingun. Kvörgjön kom upp að sugin av versjónu tjá Kenny Rogers og Larry Butler. Don Schlitz var best 30 år gammal til han skriva í The Gambler. Hetta var fyrsta hitlega hans herra, men til að blivin til negv sugjani. Han har skrivit Hopen av Gowen Sankon att nu Forever and Ever Amen till Randy Travis och When You Say Nothing at All till Keith Whitley. Bara skriva er samma vid Paul Overstreet. Tre sankren att han har Lewis Hill och The Gambler som ett tog inför minnast Kenny Rogers 4 är sjövan om The Coward of the County.

0: Natural Fjers, við heitnum Kenny. Hon la ofast á country hitlistanum yfir best umtaktu plátur og í 25 vikur. Roger Bowling, sem er maður som skrifa í Lucille, skrifa í Coward of the County saman við Billy Ed Wheeler. En ein hútekandi sofa unga mannen som vendi hinvengan til, heldur enn að slóa attur og ver hóaur fyrir tega. Til dæna fyrir gjördist og negg fyrir hann og hann svæk lyfti og hann ekki við pappasunum ta hér som fóru fóngsul. Sankren snur sig ikkje om en ræve skuid av en dronje, men snur sig om at jenta hans er han verre neitigen, minst til tega, hever Kenny Rogers sattne sagt. Kenny Rogers hever sunnje nekvar gavar du etter vi kvinnelige sankarun. Tant av etten som mer dem best, henta.
1: Just look at you.

Don't Fall in Love with a Dreamer sang Kenny Rogers sama við Kim Carnes. Þeir kjendist úr folkatónlega völtsnum The New Christy Minstrels som Kenny Rogers sang við og en teivorin ökkur som fórbústur úr og stóna á The New Edition. Don't Fall in Love with a Dreamer a platni Gideon som kom út í 1904. Best fóa manna eftir vel umtöktu platna við Coward of the County. Gideon var ikkje bestseljande platan tja Kenny Rogers. Talan om eina konceptplato som fortellur eina sammanhengande søvo om ein kureka i Texas. Kim Carnes og maurhennara David Ellingson skriva av alla sangsina. Ta vi ta som duetter så släpper vi ikkje undan hisar.

Videre nå under Jandro Trujofors og Kenny Rogers har vi først skal se fra Reinon Country Tonleitje og Meire Ivet Pop. Plato Framleisland framvis stor, og han røyner ærer framleierer såsom Lionel Richie, David Foster, Jay Graydon, Randy Goodrum og Burt Bacharach. Til platene fra Jandro Trujofors, Eyes That See in the Dark, har han finnet Barry Gibb fra Bee Gees framleier, og Gibb-brøverne skriver av alle sangene. Bee Gees og Gibb-brøverne var det helt store om dette måned. Filmeren og platan fra Saturday Night Fever var utkommet best få måneder fra måneden. Søvann sier at Kenny Rogers alls ikke var nøkter ved Islands in the Stream. Sangren ville ikke sitte som han ville, og Kenny domte ikke sangen mer. Opprunalig var han ikke skrivet som duo, men Barry Gibb har løsnet. Han visste at Dolly Parton var i husen, og hun var fjus av Sintja sammen med Kenny og Hesson Sanchinon, og resten søva. Sankren sagtur av vera besta country-duett nekran du i. Sankren 81 til farja. En føresk versjon var vi av platene som Orsens songfugler, Jorun Eton, gav et eller tvei år etter. En annan sankur av hese platene vi Gibb sankun ein, her til og Gatlin brøvner som Sintja under. Hesson var eisne velomtøkter og i farjon og i 80 år nå.

Ein heilsan til sjónlagaran Christopher Reeve her til seinast vi Even Lost Superman. Vi tørdu leie The Last 10 Years vi Superman I Klombrun av Flowing Water and Bridges fra 2006. Tommy Connors og D. Vincent Williams åttu hatta leie. Seinasta Flowing tja Kenny Rogers kom ut I 2013. You Can't Make Old Friends, eitir hon. Og I heidislænun sammeinist han atti vi Dolly Parton herde synja at gamle viner ikkje neka ein kan skaffa sær. Og jeg som seinast av Sainsnån, tja Dolly Parton og Kenny Rogers, tidsist det som de hev og asana at det ikkje fer at liva og I æver, men lova kvarjun ørunda møtast atur a synja saman handan perleportre. Don Schlitz, han sjolver vi The Gambler, skriva I leie saman vi Ryan Hanna King og Caitlin Smith. Kenny Rogers andai sista frugjade og I heimisunun og I Sandy Springs, nekotan fyrir Atlanta og Georgia. Orsaka av COVID-19 virus nun som herjar, fyrir affären fram I stedlun, men atlanen at hava eit minningarhald ta farsötun I av hessa. Vi tru komin at enda og hese Jambalaya sending som en eina fyrir var upptidgin heimanna frá. Gongur allt som atla, veru Jambalaya attur om eina viku.

Hattar vil alle kvinner til dynamitt. Neste sanger øyne om kvinner, det Kongens Have til Top Gun. Utgiven først som single i 2014, og så etterfølgende parter av utgavene Ingen andre. Sangeren om han og en agento, men som switcher han.

Hatta, ver kongens havet tja Top Gun. Næste sangur Silver Flame tja danska rockbølsnån Dizzy Miss Lizzy. Sangren blei utgiven i 1904. Og her kommer han.

Hattar var Silverflame, Chadissi, Miss Lissy. Næste sangur Sintja sama le, Chadhider og Melan Einstøtts. Sangren ble utgiven i 1993. Hentan sangren platte jeg lustet etter til jeg var lydel, og sangren han minner meg om pappa min, og tog jeg ligger han mer så nær. Og her kommer han.

Vær synd til å se meg le, tja mark no limits, her teiter og melan egen støtter sunko. Næst kommer en gammel klassiker som øyder Build Me Up Buttercup tja The Foundations, og han utgiven i 1900 og 1920.

Hattar var Blåma Mynd, tja Hennus G. Johansen. Næste sanger tja noen førskundent sangbølse. Sangbølskeren var populærer da han først kom ut, det Pharaoh 5. Og ettersom det just blir sammen der, så får vi å spille en sang tja Tøymon. Jeg synes for at det spille av sommerfestivalen i år. Sangeren tja Tøymon som vi får spille øyne lenge nått. Utgiven utvidelsen og nødvendig.

Rai Jalgrins kvei til Hamradun. Næste sangur Since You've Been Gone til Kelly Clarkson. Hesen var et hit fyrst i 2000, og han var utgiven i 2004 av utgavene Breakaway.

Í dag fyrir 30 árum síðan, mánadaginn 11. ágúst 1946, klokkan 16:20, Steinalsingurinn Ove Johansen uppa steinin við Lítlu Hafrunni á Longu Linju í Kaupmannahavn eftir 42 samdøver á opnum hafi og í Lítlun Arabati. 1. júli var hann færin úr Nelsi. Ólasöku aftan kom hann inn at landi og í Tyburen á vesturstrand Norrjutlands. Men Mali var Kaupmannahavn. Færin her gjorde strykvarien vantan, tog i Limfjörunon och sälja i Kattegat var legenden inte det bästa. Men framkommer han i Håliga Fyr och 11. August upprann Lötan att Ove fick höve att kyssa Lötlo Hafruna som han ej sett sig fyra. Åhoen fyr i Ova och i Danmark vaks i Stauron så kvart han narska i Smalenon. Og 11. august 1946 stod en 25.000 folk og bojade fram vid Longolinje. Iver borgarstjórin í Kaupmannahavn Egon Weidekamp segir sig ikki minnast er so stórt fingin móttøka nekrant og heyr verri fyrir nokkrun einstaklingi í Kaupmannahavn. Og við heyr bæði arna framan undan just fer misetnaja rentur er rekvatl Danmarkar. Hann kom til Hetlands bæði í 1944 og 45, men boar ferir tarna við ring lúchandi honum at halda fram. Tre og fyr skulle det være. Han gjør det av å fære urfargen en måned fyr enn årene fire. Skoingren Hannes Jensen heier smuja baten etter gamle føreskons nye. Diana Victoria et fimmann affær vi bærer en og bedtje. Baten latter, vi ikke 200 pund. Fra rank og fram til bårum i dekk. Når de under løytelika høyt. Her plass for gjerne kodje. Under lønningen er det små rom til proviantgømsle. Lukan er vantatt. Skoteren atter til Baubek er reisende iverdekkaver vi vantatt om skottet. Utkjøren fyllte rummelig nækka. Arrar, drøyvatcher, radiopeilare og VHF-radion omframt mæter og drekka. Mæteren var atler føreskur. Drøyler, torsalta spik, torrfisker, torrgrint, kjerpekjøtt, egg, rogn og liver, fors litrar av vattnet, halvfør mjölk og appelsinjuice og sjokolade. Havas kulte taktes ikke bøyda av ovan, vi kvart såstan berer om han mye tar i underlåte seg vel og i, så heia naturen han heit odlen føreskleien han under. Då i kjøtt er av kølna skal du sove og åpne en bate av ugen heve om akkara leier. Säklar han inte, tegneren skulle alltid räckvast. Vär mot rak, eller kvillde han sig till att den skifte, sätter han drövatcher i ut. Hattel sjömanskaparen tjova var en fyrreträd för i färgene. Kåsarna sätter han sjolver i samra vid Fischer Heinesen i Klagsvöjk, som hejer kanna strömvig i skiften i alajerna och lät genom kort och strömböcker. Og affæren i 1946 førte over dagbok. Han eier bandopptekere av især, og sier kvant det fra at han opplevde, hvordan vekkere var, og hvordan det gikk større kvann. Og i alt er det 8 band vi hans har frasøkt. Og i bøkene som Kirsten Didriksen og Ragnhild Johansen og 1946 gav ut om ovan, er dagbøkene avskrivet. Vi får nu att läsa upp ur dagbokene tja Ova fra Turenon, den fyrir den, fra till att han löste ur Nelsö 1. juli och till han kom Atlante och i Tyboren 28. juli 1946.

0: Hetta umborð á Antiano Victorio. 1. júli klukkan 8 á kvöldi. Ég hef nú ró úr borðtenga síðan klukkan 4. Hér eitt frukslót af ussuninja, sölsin og nekka á skudjum. Hítin liggur 20 til 12 stig. Það gongur hampliga rekva súr eftir. Posisjónin einatrúis grátir og 4,3 minútur nór og 6 grátir og 16,22 minútur vest. Til rættlega strefja rekva, tóði þið svo drabbútu sjónun og hann liggur bæntin á súina. Ég hef það gott og kjenni mig som heimatur. Tvær tímar setni. Ég komin góðar 16 fjóringar og ég en landsinning estan úr borinni. Hianni eru 11 fjóringar estur og innara kant og sandiar banka. Allar vefurstöðinar búa frá landsinningi og í morgun upp í 20 metrar sekundi. Þið eru ekki særligt vefur að rekvu í, svo vonandi fer ég ekki ónegv aftur eftir reyf í morgun. Ég ætla mér að rauna að rekva í alla nótt fyrir að koma bústur frá landi.
1: Klockan är nu 2 om nattena anna juli. Här är blika lagen, iverskutsja och en i 8 hitasti. Positionen är 6 grader och 05 väst och 31 grader och 6 och 40 minuter norr. Här är anskjöskipa sutsja och bärst fire fuklar. Klockan är 4:30 och solen får upp för en kort här och sujane. Skipet är till FTS får fram vi om styrbord för tumma sujane. Det var mittlen med og lytle døymon. Annars har vi sett noe av nøyse, og Janne sa jeg trutja grinda kvelder. Her et lytte låt av Ussenintje Sore. Jeg har kors drøyv atjer i ut og sett vindråri opp. Jeg færger tørne inn og kvila med. Jeg har råd 12 tøymar ut i eit, og rattelig av mover. Eisen er jeg noe eimer i hånden, men jeg har ångar blører. Jeg mann av rå om 2 fjåringar om tøyman, og nå om 25 fjåringar ur borrene. Posisjonen nå 31 grader og 45 minutter norr, og akkurat 6 grader vest. Settene om det igjen. Jeg har velige 4 drøyvatsjere i Atlantien, han bænt imot det. Det har du vært ågjørlet av rå. Jeg ligger 16 fjåringar og jeg norrligan estan ur Lutledøymon. Her landsinninger, mjørstje og frukslåt. Posisjonen 31 grader og 42 norr og 6 grader og 6 vest. Jeg færen omlai 5 fjåringar vesteretter. Det ganger så stat spekelige innemåte landet mellom Lutle og Storedøymon. Drøyvatsjere, sammen vi vindrårenån, hever gjørst Doran Moon. Båteren ligger ekvelige støtter og hever løyte og ikke flottse så igjen i morgen. Jeg husker at jeg kommer ut av en soverrøtjen til Golfstreimen som fer rundt og følger og sover etter at du måtte i Hetlandet. Helst det tog at jeg ikke ferdig så lengt norrøtter. Jeg ligger en av 5 fjåringer sover av Soria-banken. Det rådler helt rettelig. Jeg skal lukke som venn med vi at vi ombordrøtter og båten. Det er tøyta rådle virkar opp på heilan og gjør meg til tøyra sinter i ørvudet. Annars hefur det vært tjukt og mjørska i allan det.

0: Klockan är 8 av kvölde och är kommit till borrpallen. Atlanen är nu att det ska hänka att rur utgöra kipen som höjer till borrpallen. Efter en rejer häckotrollare. BBC ser uppe i vänster 28 så till löjt i hålet. Och i löten är blika stötla och iverskutsa, men atlansättnaparsten hever vid det brännande sölsen. Växjö för det här kommande DNR ljövar annars gott. Tar lova utnering västan från i morgen och till er gå att ta räckvå i. Efären av att köra allt som inte tåler vatten utan vantatta tankan. Så gärna färje gör allt vantatt, så minst ska jag ge henter ta av växjö kömer.
1: Det är den 19 juli klockan 15:30 om morgonen. I hava fyrir løtu sujan blæka drøyvatjeri ut og er stattur á 8,5 gradun og 20 norur og 0 gradun og 4 estur. Ég liggja bænt við ein borupall og eitur tartan oilfelt. Vevurmennir sýja frá ussunningi og sunnan og uppu í vindstyrst 28. Það mann til vera best að halda sig her. Klokkan er 15:30 setna parstinn. Her er eit frukslåt av sure og øysande regn. Ég hef sovet að mest av denun, så er det vel fire jeg færre rekva, ta atten skifter om til vestan. Som må jeg litt jo boja til vekkere gjørs betre. Er det riken jeg kan åre etter, einar trutjar fjåringar i en landering, og litt jo nå av 8,5 graden og 23 nord, og 0 graden og 8 estor. Jeg færre sier fra hva hendte vi den seneste borepadlen 16. juli. Til første kvølte og notten av vi var godt vevor, men han var sunnan i hjertene, og det var to ikke rekvande. Neste dagen vaksan vinden oppi einar 15 meter av sore og usseninje. Ta var ikke annet gjerra enn å sove og slappe av. Om nottena vaks vinteren oppi einar 20 meter av sore vi rattelige rinkun kjekve. Etta førde vi ser at løgnan slittna hjem om holgon 6-tøyen om morgenen. Det var et rævligt strøy at få fastatt av kjipet. Men utgjøret kjipet heia en gummibåt vid tveimån motoren som klarer seg i ekvelige ringkomvekkere, og hessen fikk bunt i okken fastaratter. Løt og sattne, ta løgnan vær sett fastatter, bær ikke anna å enn at hun fengte om staunen og reiv staunen og antennene til navigatoren leisan. Allt fór allt fyrir ætt við hefum og eitt størst hól kom framan á bátunum. Það varði ekki langt til báturinn fylltist af sjekvi framan og í miðjunni. Ef tói að það var svo ringu sjekvur var það nærum ógjörlut að þetta hóli. Báturinn lá lunningina, svo tungur gjörðist hann af sjekvi. Til alla lukku hegi kort allt som hegi neka víri utan vantatta tankan. Middel annan hegi kost bandupptekaran, utvarspe og myndatóli i tankan. Her at rett hegi en apelsinlittan jattentanka og eisne var vantattur. Og i han hegi kost til dømme skavunar som i hegi vimmer. Det som annars la fram i batnon var alt under i kjekve. Vekre batna i neke ut av kvölde og effekt ta tett hålle vid handklavun og øron kladnaplöggun. Sujan fekk tømt baten og lagt blodj utan av grånen og ånen, så baten gjørdes helt tattur. De vat og klægene var og kord ombord og utgjører skipet og vasket i utjøknen ved feskonvattene og torska atur. Nek av sjekve var sloppet inn atan. Helst hever sånn ek steg av myen i ånen er at sjekver er sloppet inn ute ved sujenar. Jeg fekk opp i einar tver spanner av sjekve og i sjølvare kodjene, hanna fekk ut i eisen i ombord at vaska. Til alla lukko var ikke komi at telefonene og navigatorene. Men jeg miste fyri eina heila viku i proviante av turrun fiske, breie og øron som alt for i havet.

0: kvölde 19. juli. Han beinur sunnan I attene, fruskur vintur og regnælingur. Normavren lovar sunnan I nott som gongur yfir I vestan I morgin, så I hef okkur stedet glia mig til I morgin. I færin 6-4 attur á I dag og liggi nu mittlum Tartan Oilfelt og Piper Oilfelt. I liggi fyrir drúvatjere og hef reynt að rúta upp framman I batunum. Her sá ikkje gott ut at hann á hendingsna við útjera skipe. I hef akkurat haft allt úti úr til vantata tanganum. Her var mun sann að sinni komi 1-2 litrar av vatni nýr úi, men tui betur var ondki og I lagt. Annars hef ikkje upplifa nek við det. Ég hef hildi mig fyrir að mesta nýri í kodjunni og líi útstrektur. Vónandi kemur bröyting úi þetta vefurlegi, tui ég hef langu mist 90 samtöfur sýjan ég fór úr fyrjun. Þér ondkja róp úr af fyrir.
1: 20. júli. Þér tann 20. júli klokkan 20 morgunen. Det är frukslott av utnörringe västan, iverskutja och regnälingar. Jag börjar I räkva klockan 17:30 och räkva nu mot borrepallen 40s. 24-åringar sikre ligger borrepallen Montore. Hena fyra gänga mera västeriver. I atlemar omanen mot I ekofisk och hena och jämpajna nästan. Normäveren lovar I morgen västerat upp I 20 meter om sekunden. Og det av aller besta byre. Jeg nå stater av 8-voltersgraden og 13 årer, og 0-graden og 22 gjester. Hette hever veri en straventurer, men vanande fyrir genga beter nu han sier Vesterat. Jeg har mæt etter til gåvar 14 dager, til tætøy skulle jeg helst veri og I Limfjørnen. Klokkan 6 av kvalde. Det finaste vever, et låt av Vestre og Salsjen. Jeg kommer nu sovere mot I 40s oilfelt. Jeg har vært av akkurat 34-åringer, så gjerne klokken 17:30 I morgen. Det en gode dæver. Klokken 17:30 om nattene. Jeg kommer sovere 20 grader og 20 norrer, og 0 grader og 20 kjester. Det 12-åringer sånne for 40s borepattelen. Han nu med som beiner sånne I attene, og jeg har finnet nækket av motvindet. Jeg har til blækka drøyvatjeri ut og vært liggjande her til vinteren skifter. Om vinteren ikke skifter, fer jeg leggja vester iver nu og halta iver mot de danmarska strontene. Som vanligst å slippe langa sjoer, så langt jo vinteren blive vi eller jo mæla iver I sunnan.
0: Til 21. juli klokkan 5 sætna parsten. Jeg har rås og jan klokkan 8 I morgon. Til vi gynnsi hampelia, súr vesturíver. Ég vakna I fyrstu fyrir klokkan 5, men við svo línur að ég orska ekki svo mikið som að tendra útvarpi. Klokkan 6 vakna ég attur og var útkvöldur. Tá ég hei finnst mér morgunmat, byrja ég að rekva. Ég vært á stattur og hann 6-voltrúis gradun og 8-voltrúis norur og 1 grad estur. Vekri hefur verið með som skutja, nek af sól og regni við kvörst. Ég hef segja hann að rikva fyrstu fyrir nýt eða, bæði dansk, ensk og norsk. Alla stæðni möti ég blúskapi og þar flestu hafa hórst túrin hjá mér. Klokkan 6. Ég nú stattur á 6,5 gradun og 24 norur og 1 grad og 15 estur. Þeir að lúti karri á vestri, annars blíka stille. Vefurmennir síja frá góun vekri þar komandi dýjanar, svo húrurinn á tí besta. Ég ætla mér að rekva í kvöld til ég ekki orki mær, så lett jeg meg bare å drive med henne sove. Jeg har akkurat finnet mer en burmåltøy av breie oliver, og nå har jeg gjort mer heita fruktsuppe. Det hun har om at jeg har vært godt å ete. Og I kveld kom jeg til føreske tøyentene fra danskerne. Jeg gleder meg å høre tøyent I heimene fra. Annars har jeg vært fullt av naten rundt om baten I det, men jeg vet ikke hva der har vært vilja, tøyter har ikke godt kunne vante seg fra mer.
1: Klokkan ett om nattena, den 22 juli. Jeg gavst av rekva fyrir tøymasugjene. Jeg har ikke kort atjer I ut, då han beiner vestan I attene, og hess fyrir batren av vera litsjande nøkkelunda og I samme sted. Her et frukslott av vestre og iverskutja med pentvever. Jeg nå kommet til 20 grader og 30 norrer og 1 grad og 30 gjester.

0: som gikk ut på å flytte en hele bygd ombord en frigatt, som omtalen var om en naturvannlokke. Og til Teimus våre vi var talen om en helter og vannlig enn det. Arant Hansen ur Norrgøt over en av Teimus som våre vi ombord.
1: Jeg heldte at det var en veldig spennende dag, og det var godt jeg fikk på fra i Gjørskvold det at dette skulle hende det. Til annars er jeg heldig at jeg så soldater gengene ned i kajen i morgen. Så jeg gikk videre bedre, så er heldig at russene var kommet, men det var det så ikke.
0: Det var nok folk av Havnaland i Norrgøt fyrre parsten, og det var ikke bare at genga ombord.
1: Først skulle vi gjøre noe litt, som man sier, papurarbeid, hvor vi var og alt det der, og så gikk vi opp ombord, og det var nok så lunsje at boja og alt det der, men vi fikk så gode mat, og vi tog hun nok, og vi lagde lunsje, vekkere var godt og godt vok, og så sylte vi så til Havnar, og det tok alltid akkurat en time, når det var timer, så hadde vi lagt det etter.
0: Vennjengen gav innlitt ui hvordan størst arbeid kan ligge attanfor en slik av verulige evakuering, sier Arant Hansen.
1: Man fikk så en sindri innlitt inn ui hvordan ui det ta ui til dømes løtta folk koma og sko fære om mørsk og alt sånn ekka. Det skal anses øyla vel etter at det til røtta som koma ombord til å komma og æsen til han ufer landet at ånden manglar og at ikke nekka fremmender er i bøltsjen og sånn ekka. Så det gjørs det på ordelige måter.
0: Per Marsten Gregersen, borgarstjór i Esterøyar kommune, var vi i vennjensene, og han sier at vennjensene som helt har retnast vel.
2: Vi finner vi det, eller vi har vikskift noen at heter blod aktuelt, og har rent å samle her på feltet, og finner å samle noen av trusjfolk. Og det var så til at evakuere en naturkatastrof og luktende støv, og her tilskler folk utrønner bygd, og ombord av kjipet og sykler det vekk, og det gikk ikke frem i jord.
0: Som borgarstjóri ser han ikke noe særlig dramatisk i at en fransk frigatt gjør en slik vending i Esterøyar kommune.
2: Ja, ikke gjør det til større politikk. Vi har jo franske konsulat i Førjøen nede stedet i Norrgøt, og Hanna Jensen er franske konsul og har organiseret det sammen med vi managene og franske staten og tog førska og førska 800-rannene oss framvis, så finner jeg dette her oppastanta, og for meg som borgarstjóri er det bare sånn at vi har et fransk konsulat i kommunen. Som kan gjøre etter.
0: Men, for en så var en vending så borgerskjøren at hokse om hvordan kommunene er klare en av verulige notter og vannlokke.
2: Vi føringer er øyelige lala imot akkurat det akkurat. Hvis støvende oppstender, så takker vi det herfra. Men her er i alle fall noen ting som man kan takke visse fra som kvart skal gjøres og ikke hvordan man skal organisere en støv. Og vi har jo alle tilbyggninger i atlandet rundt omkring og til lokal og tilbyggninger i røtjenier og organisere det. Så det er råkning vi er klar åttan frigatt og vi frigatt.
3: Og i Innslandet hørte vi Per Martin Gregersen, borgarstjóri i Ester kommune, og vi tar til Øystein Arant Hansen ur Norrgøtu. Bjartur Sigmundarsson leier innslag til Rattis. Strandfærsland spiller seg ut til overstevna som vil kommande vikeskifte. Leier det inn seg litt hettan 18 turer ur havn til Nølsegjær og 20 turer ur Nølse innator til havnar. Første overstevne turer leier det inn vil silter ur havn leiamorgnen klokkan 8. Og sørste overstevne turer vil ur Nølse klokkan 17:30 sundemorgnen. Er det framvis folk etter av kajen i Unnelse, så gjør tettnan en tur av trett og en tøyma 17. Øysene sikler tettnan eget tur ur havn frutjagvalde klokkan 23 og ur Nølse klokkan 23.32. Nære kunning om ferratlan og ferraseller er å finne høymasøyne tja strandførselen. Og vekkere, løyde låt sunnan minjen 5 meter om sekundet. Små skudja og solglottar og torst og i støvun skudja etla mjørstje. Og i kvöld, låt til frukslåt av landsningje, 3-8 meter om sekundet. A3, og som fralige regn etla elavivur. Fyra barsne morgen gongra nirater i sunnan og ta sluter ui. Sødna barsten, løyde låt sunnan minjen 5 meter om sekundet. Samtri og iverhuvur torst. Og hittin han var mittlen 90 og 14 steg. Og vi tar i kvöld med til Anna Horst at Antje bender av et anstå oppskuddet om at hjelpe fortsatt spørre noen familien at gjelte oljerokningene første ord ur samgangene. Tvei landstorsfolk var i trunernevnt nå i det, men de lovet av Antje. Landstorsmæren og samferdselmalen undrast, nå Antje penger til å kjøre gamle veien fra Famjenstolnen om man er bygdene litt nå til dagsens tørv. Og medan Bjergjengar Li løyde til Falkje og løyde noen i rappa om bygningen i Kolumbia, så fylkje føreska Skalon-familien i Bogota vel ved støvene og i fyrrøyga på at etterkjølter kunne komme. Redaktører i det Jon Brian Wittfeldt, tekniker Høyni Holm Johannesen og i utvarstående Sigurd Jan Einarsson.
4: Anlat Bernhard Danielsen, Atavur Urkunai, bosittande i Randers, antaist sunnedeien 19. august, 55 år gammal. Gjæraferen veri Randers torsdagen 18. august. Gjærafer Kistan vi Vilbjørg Hense, Gjemri Sands Kyrkjo, mykedeien 12. august klokkan 16.30. Gjæraferen vir høstdagen 13. august klokkan 13. Tei og vilja minnast Vilbjørg kunne leta ena peningagavu i Betjebanka. Og så kunne gjere fra Høyvigar skola færre vir atter i skola mykedeien 12. august. Fyrste flokker møter i pyramidohetlene klokkan 12. Annar til 19. flokker møter klokkan 20 i flokshullnen. Så i meire kunning og heima så i skolans. www.h-i.fo Høyvigar skole. Fra Runavigar kommuneskola. Skolagongten blir atter 12. august. Så i heima så i skolans. Runavigar kommuneskola. Fra tekniska skola i Klaksvig. Skolagongten blir mykedeien 12. august. Nærre kunning satt av heimasøyene tsk.fo, tekniske skolen i Klaksvig. Fra skolen om vi løkman er breit, skolegongten blir atter i morgen 12. august. Annar til 19. flokker møter klokkan 20. Første flokker møter klokkan 13. Skolen vi løkman er breit. Fra Santa Frans skola, nemmingarne møter såleis mykedeien 12. august. Annar til 19. flokker møter i søgnen flokkstavun klokkan 19. Første flokker møter i fimlagahetlene klokkan 11. Forskolen møter i forskolanun klokkan 13. Fra høsten om 13. august verur undervust sambars tøymatallene. Santa Franskule. Fra miname av Kamstalle og Klaksvigar HF-skaie, skolagongten ber atter mykedeien 12. august. Fyrsti årgengur og FSA ung møter klokkan 8.20. Annar og tri årgengur og NGK møter klokkan 9.50. Så i nærre kunning og heima så i skolans. Flokkanir av Klaksvigar HF-skaie møter klokkan 20. Minam av Kamstalle og Klaksvigar HF-skaie. Fra Minam i Sorøy, skolagongten blir atter torsdagen 13. august. Fyrste flokkar møter klokkan 8.20. Annar og tredje flokkar møter klokkan 11. Så i meira kunning av www.minam.fo. Fra pensionistafellanon Hona og landsfella pensionista, eldradauren i Klaksvik 5. september 2026 fulltecknaur, nentnar.
5: Sommarmorgon.

Du lurer etter platopanelen. Dette en endesending, og du ber ikke til å sende spørninger og bemerkninger inn til sendingsnapp.

0: Það var það sangurinn Egypt tjá Bachelor Merciful Faith og en sangur sem við að finna á tóra plátu frá 1935, held ég, 1935?
1: Ásaka, sagt að jónin
0: 1935, já, In the Shadows og som okkur, eller ælærin, Jörgjörgum verið á við fyrsta balkin sem við að spela við sinni heavy metal kvöldnin í Lloydstone live sem við plátspalinn sem ikkje verið úr Bretlandu
2: Yes, það var anglæðan það var amerikanar kom ekki kannski inn í kampu fyrir húsunum og svo
0: Nå, jeg vet, jeg sådan rundt også om kaffe, jeg kanskje bare kaffe frem med ganske alfjersten, men sådan det første noget ud af thrash metal og sen og også har vi Anthrax og sådan noget, som var det større. Men vi det så fandt ind i 50'erne nu, og vi det, men får ikke spalt alt til at sende det her, man vælger ud, men det ringte, det er sådan ikke vælger med det, men også en bare som ikke kunne føre, at vi jo sendte ikke ned, utan, at utan vi spalte han, det var så Metallica, og spurgte man, om vi skulle spille også fra 50'erne, eller 50'erne, og det så fandt mer lort at spille en sang fra Metallica og 15 og det kanskje den sanger som damer aller best til Metallica og en av dem går seg Sad But True og han har finnet at høre Black Album og hun kom ut i august ut i 15 og han var Sad But True var femte singlen og sin femte platan til Metallica og det som nok synes samtidig det enda singlen som vi skjedde for den i februar ut i 15 og da sier jeg sin drunk lungen av platan køyrer eller populær og liker og sels og sånne under hulandsrik av platon eller vi selv ikke langt tukken enn den Black Album som Metallica som en av de største metalplatan i røver må man si og ja I all showet att jag att det är en fight sanker. Man kan valt Enter Sandman och man kan valt något annat. Jag vet inte vad det är för rätter men är det så gott på? Sad but true.
1: Absolut.

0: As I Die her var da Paradise Lost og það var sangur sem að finna og það var að plátu sem hefði Shades of God
1: Shades of God frá 1925
0: og við erum komin inn í á femsinni við okkar heavy metal tema við það finnst ég að sms hér skrifar á einn að maður ekki færi jögnun heavy og fórsinn út að nefna Headless Children tjó Wasp öll löginni go take a pick
1: Já, hvað kann hensli you're a heap shit if you not look short
2: Jú, ég held að næsta
1: Jú, held að
0: Gæðu ekki Mellum vel Mosby Lorsa, ég vil lorsa nokks fyrt að Mosby og fyrst nun Yellow Child Lagsa nun, Love Jú
1: Love Machine
0: Love Machine, sorry Love Machine, og ja Það var gott Ég var stóðina fyrir Live Voice Það var faktisk betið enn rokna en vi Það sjóður
2: Lucky Lawless
0: Ja, maður hafa byrðin umvendur Haldi, ja Nå kjør du. Det var yes. Forskning var det som gjør det. Nå, så halte jeg at det var ikke man skal si avvaring for det.
1: Stormavvaring.
3: Stormavvaring.
0: For det her vi følger.
3: Annars er det vekra som var.
2: Jeg tror ikke det bøy,
0: altså. Jeg var ikke vidt av det for utvart noen. Knut?
3: Ja, men altså, hvis man gjør en atongmomsending, så må man også dippe tattner ut den svekere enten, som man sier, og... Og altså tungmom kan øl i skip at det stopp på i altså heavy metal tungmom og så extreme metal extreme mom. Og extreme metal er omkant så hotekkende som det i innenfor det som man kaller for black metal. Vi der jo fems noen og her henter dere også øl av løye et eller annet. Mark hot litt, eller og hun har litt, og faktisk ræve litt øsne. Og til annars så framkomna og ryka skandinaviska velferdssamfunnet om norra i halvfemsnån. Her er en rød av black metal nøvn og eimers, jeg ser vi ekstrem og svartmålme. Black metal, nøvn som Mayhem og Dark Throne, Emperor, Immortal, Ulver, Gorgoroth og Saturikon og hva det annars øyta. Hvis vi tenker etter musikalska så black metal en vujere menning av thrash og death metal. Man varvøyde til å kjøte tempo i men skapar en helt ære jøvmynd til riffbaserad tonlager. Men gitar jo så rønja eller ævlea at det er liksom lintet til å fløte sammen. Ofte er det en lo-fi estetikker, altså at det skal jøve lo-fi vi vilja, det skal jøve ytla vi vilja.
0: Opptidje som vanlig.
3: Ja, ja. Opptidje på en smiltrejan mata. Men du har drien inn i tonlagenen som hever en ølja hypnotiskan dam, hvis du gjev deg en chans. Sangarer og i black metal synes jeg ofte aggressivt og gutturalt, det sånne growlande, men det bruker ofte til høyeregisteret, så da blir det en sørt oil, som også smelter sammen ved gitarjøet, som ofte det sørt, sånn som uiser, eller også sørt. Det noen metaforer som vi bruker, for jeg lyst til det. Men black metal på sin egna groteska måte, bare verker og melankolskor og romantiske tannlager. Det religiösa spelar en stärskan lojklåt och när vi är av balken väntar sig emot till roande och att

0: Vera. 2001 albums you must have heard before you die. Hebben we een aantal hem.
1: Rust in Peace.
2: Rust in Peace.
1: Ja.
2: Dat was er.
3: Ja, men, vi færer til, som sagt, vi kommer inn i underholdene. Vi færer løyta til Huntington Park i California. Her kommer en valgkurs som heter Slayer, og det ikke ofte
0: Slayer. Slayer.
3: Det ikke ofte Slayer, jo, som sundagsskola dronger, men det gjør det i Jesus selskap noen av, vi holder noen av Dark Throne. Slayer en av undergangebøkene innenfor Trash Metal, en av The Big Four, sammen med Anthrax og Megadeth og Metallica. En bølger som har vært rettelig av virkjen, begynner å spille sammen i 1901, og seneste konserten har spalt der i november måned i 2019, og så gjør han ta hos å ikke være et hørst til tørre. Og i 2008, ta vårt, så kom det her til at han skulle holdt vi å gjøre sønne studieutgave. Framan undan hadde det ofte samstarvet vi Rick Rubin, men Rick Rubin sier i samband vi at det skulle være under opptøkner, at han kjente seg synder utbrentan, han orska ikke. Så ble høyt av en kanadisk framleger som heter Matt Haidt, og han fikk så Slayer å komme til Kanada, tar helt til å gjøre noen opptøk i høllen som Brian Adams åtte. Det var så rikket til at kjennast hemmelig for Slayer. Ørslite av Hesson så utgaven God Hates Us All, og hun var kjiven ut den 11. september i 2008, som George Stein lagde det over for rettelig nekkfolk. Vi får spille en sang av Hesson utgaven til Slayer, det en som nevnes Disciple.

I dag fyrir 30 árum síðani, mánadaginn 11. august 1946, klokkan 16:20, Steinalsingrin Ove Johansen uppa steinin við Lutlu Hafrunni á Longu Linju í Kjöpmannahavn eftir 42 samtöver á opnun hefi og í Lutlun Arabati. 1. júli var hann færin úr Nelsi. Ólasöku aftan kom hann inn Atlanti og í Tyburen á vesturstrand Norrjutlands. Men Mali var Kjöpmannahavn. Færin her gjorde strykvarien vantan, tui og i Limfjörunon og sælja og i Kattegat var lujtjentene ikkje til beste. Men framkjemmer han og i Håli Affær, og 11. august opprann løtan at Ove fikk høve at kyssa Lutlu Hafrunna som han eier sett seg fire. Og hoen fyrir Ova og i Danmark vaks i stauron så kvart han narska i Smalenon. Og 11. august 1946 ståa enn 25.000 folk og bojavu fram vi langa linje. Iver borgarstjórun i Kjöpmannahavn Egon Weidekamp segir sig ikkje minnast at så stort finnjen måttøkka nekrandu i hei veri fyrir nøkron einstaklingi i Kjöpmannahavn. Og vi hei bæg og arne framanundan gjørst tver misetnaja røyntir er rekvall Danmarskar. Han kom til Hetlands, bæg jo under 24 og 45, men boarferir tarna av å ring lujtjent i honom at halda fram. Tre og fyr skulle det være. Han gjør det av at færre urfargen en måned fyr enn årene fire. Skoingren Hannes Jensen heier smujabaten etter gamle føreskons nye. Diana Victoria et femmann affær vi bærer en og bedtje. Baten latter, vi ikke 200 pund. Fra rank og fram til bårum dekk. Når de under løytelika høyt. Her plass for gjerne kodtje. Under lønningen då små rum til proviantgømsle. Lukan vantat. Skoteren atter til å baubeke reisende iverdekkaver vi vantat om skottet. Utkjøren fyllte rummelig neka. Arrar, druivatcher, radiopeilare og VHF-radion omframt mæter og drekka. Mæteren var atler føreskur. Druiler, torsalta spik, torrurfisker, torrgrint, kjerpekjøtt, egg, rogn og liver, fors litrar av vatne, haldfør mjölk og apelsinjuice og sjokolade. Havas kulte taktist ikkje bøyta av ovan, vi kvart såstan berer om han mye ta i underlåte seg vel og i, så heia naturen han heit odlen føreskleien han under. Då kjøtt er av kølna skal du sova og åpne en bate av ugen heve om akkara leier. Sekleie han ikkje, tegneren skulle alle rekvast. Vær mot rak, etla kvildi han seg til 18 skifte, sette han druivatcher i ut. Hotle sjåmannskaperen til Ova var en firetreit fyrir feriene. Kåsene sette han sjolver i samrab i Fischer Heinesen i Klaksvøk, som hei kanna streinvigeskiften i alleiene, og lette jo noen kort og streinbøker. Og affæren i 1946 førte over dagbok. Han jo bandopptekere av især, og sier hvem det fra at han opplevde, hvordan vekkere var, og hvordan det gikk større kvann. Og i alt det 8 bond vi hans har frasøkt. Og i bøkene som Kirsten Didriksen og Ragnhild Johansen og 1946 gav vi ut om ovan, dagbøkene avskriva. Vi får nu läsa upp ur dagbåtjene tja ova fra Turenon, det er fyrir dem, fra til at han løste ur Nelsø 1. juli, og til han kom Atlante og i Tyboren 28. juli 1946.

0: Hetta umborð á Antiano Victorio. 1. júli klukkan 8 á kvöldi. Ég hef nú ró úr borðtenga síðan klukkan 4. Hér eitt frukslót af ussuninja, sölsin og nekka af skudjun. Hítin liggur tutsjó til tölsti. Það gongur hampliga rekva súr eftir. Posisjónin einutrúsk grátir og 4,3 minútur nór og 6 grátir og 16,22 minútur vest. Til rættlega strefja rekva, tóði þið svo drabbútu sjónun og hann liggur bæntin á súina. Ég hef það gott og kjenni mig som heimatur. Tvær tímar setni. Ég komin góðar 16 fjóringar og ég en landsinning estan úr borinni. Híjani eru 11 fjóringar estur og innara kant og sandiar banka. Allar vefurstöðinar búa frá landsinningi og í morgun upp í 20 metrar sekundi. Þið eru ekki særligt vefur að rekvu í, svo vonandi færi ekki onegg vatri til reyf í morgun. Ég allir mér að rauna að rekva í alla nótt fyrir að koma bústur frá landi.
1: Klockan är nu 2 om nattena anna juli. Här är blika lagen, iverskutsja och en i 8 hitasti. Positionen är 6 grader och 05 väst och 31 grader och 6 och 40 minuter norr. Här är anskjuskipa sutsja och bärst fire fuklar. Klockan är 4:30 och solen får upp för en kort här och sujane. Skipet kör till FTS får fram vi om styrbord för tumma sujane. Det var mittlen med og lytle døymon. Annars har vi sett noe av nøyse, og Janne sa jeg trodde av grindakveler. Her et lytte låt av Ussinninje Sore. Jeg har kors drøv atjeri ut og sett vindråret opp. Jeg færger jeg tørne inn og kvile meg. Jeg har rå 12 tøymer ut i eit, og rett til jeg måver. Eisen jeg noe eimer i hånden, men jeg har ångar blører. Jeg mann av rå om 2 fjåringar om tøyman, og nå om 25 fjåringar ur borrene. Posisjonen nå 31 grader og 45 minutter norr, og akkurat 6 grader vest. Settene om dagen. Jeg har lige fire drøv atjere i Atlantean, han bænt imot det. Det har du vært ågjørlet av rå. Jeg ligger 16 fjåringar og en norrligan estan ur Lutledøymon. Her landsendinger, mjørske og frukslåt. Posisjonen 31 grader og 42 norr og 6 grader og 6 vest. Færen omlai 5 fjåringar vesteretter. Det gonger så stat spekelige innemot det landet mellom Lutle og Storedøymon. Drøy vatsjere, sammen vi vindrårenon, hever gjørst Doran Moon. Båteren ligger ekvelige støtter og hever løyti og ikke flottse så igjen i morgon. Jeg husker at jeg kommer ut av en soveratjen til Golfstreimenen, som fer rundt og følger og sover etter at de måtte i Hetlandet. Helst det tog at jeg ikke ferien så lengt norrater. Jeg ligger en 5 fjåringar sover av Soria-banka. Det rådler helt rittla. Jeg skal lukke som venner med vi at vi ombordater og batenen. Det tøyta rådle virkar opp på heilan og gjør med til tøyra sinter i ørvudet. Annars hevda virkjøkt og mjørska i Atlantea.

0: Klokkan 2 sætna pars 3. júli. Til et frukslåte av landsinningi Sure, drabbud ur sjónun og ikkje regvande. Til solskin og latskutja. Til vi regna sætna parsten av nottene og allan morgun. Nú stattur 24-ingar ui ein estan ur Sandoidne og til 16-fjóringar ui ein landsinning ur Borene. Til vi bæra gengi aftur yfir og ég hef nú líi fyrir drúvatjir ui holt anna samdöfur. Atten stökkur kanska vesturum ui kvöld etla ui morgin. Klokkan nú 9 á kvöldi. Posisjónun einutrus grátur og 24 nór og 6 grátur og 16 vest. Hann ussunningur sunnan ui attene, yfurskutja og regn elingur. Vindurinn 6-8 metrar sekundi. Þið hefur ekki verið nekva að segja í dag. Ég hafi hildið mig mest nyrri í kodjunni. Ég hafi haft vítjan á tveimun likkun sem hefa sýti oman á lúkunni og pilka sér. Þið hefur fyrir svo vitt að einasta ég hafi upplifað í dag. Þið hefur framvíðist til fanuðis að færa að rekva, þú þér enn og drabbut í sjónun og helst verið að bæra ádrift og er ekki estur yfir.
1: Fjóri júli. Klokkan 6 og ég hafi rás í henni klokkan 8 í nótt. Þeir ekvilja strefi að rekva við sújövindi og til gífin. Posisjónin 31 grátur og 24 norður og 6 grátur og 4 vestur. Þeir 22 fjóringar og ég lasinningur borinni. Atten össinningur sunnan og yfurskrutja við onkrum sálklotta. Vinterin liggur 6-8 metrar sekundi. Til nekka minni enn i nótt, tafar vindrun upp i 20 sekundmetrar. Klokkan 4 setna parsten. Ta gongur spekulega og en landsinne gestan. Positionen nú 31 grader og 23 norrur og 5 grader og 48 vester. Til det sama som 22 fjóringar og en bænan estan ur Lutledøymon, edla 25 fjóringar og en landsinne gruborene. Til frysku vinter av Usseninche, einar 8-20 metrar sekundi. Solen kejar fram EOA og hiten ligger nå 13 stig. Jeg svev fra klokkan 5 i morgon til 1 setna parsten, og forra rekva klokkan 2. Jeg færger at halda A er rekva så langt som i årskje, for jeg slipper så lengt ester som øvelet. Setna av kvalitet, posisjonen 31 grader og 34 norrer og 5 grader og 32 vester. Nå kommet 4-4 i en lansen i gruborene. Det friske vinter av Usseninche og regnelinger. Alt gonger vel, og jeg færger rekva i alla natt. Han lover skiftande vever i morgen og overmorgen. Norran og utnering, det først. Jeg har vinten akkurat oppa tvers, så det gonger. Men det kjeilet og avnåsligt at sitte og rekva til det regner. Det lett å få ara blører, ta hendene gjøres vater, men jeg har vi hansker vi. Det bara att tjejliga vid handskon är att ta över händerna och hejtar. Jag har ju heller inte haft luken att öppna då det räknar, då vattnet kommer bara ner i kotcherna.
0: 5 juli. Klockan 5, sedna parsten 5 juli. Här friskur vinter av utnyrinje västra och det har räknat med en parsten av denom. Jag har råd i en landsning så jag klockan 8 i dag. Det här gånger köttar räkvar. Jeg lytter om trutjar til 4 mil om tøyman. Jeg atler meg at rekva til i morgen og ærene. Jeg har vi et tjekk og akkurat annet godt vi søg ned mer, så tar man færre genga. Jeg har nå finnet han vinten jeg har bo etter, og danskaren lovar vestan og utnering lykka til torsdagen. Endelig er lukkast at få færa. Vi har som vinter noen skulle ta ginger kjøtt ned til Hetlands. Jeg atler meg at stevna bant og gjeldsundet. Jeg færger at røyna om ikke klarer jeg slipper ut jøknanda. Klokkan nå 10:30 av kvölde, til gonger vi rukande øye vi en 4 mil om tøyman. Vinteren utnyringur vestan og statur av 31 grader og 90 norrur og 4 grader og 30 vestur. Til iveskutja, men setna parsten hefur verið saltsinn. Og i morgen sida vevurstøynar utnyring fyrir Hetland, upp i 12 metrar om sekunde. Det tåligt vever.
1: Satte juli. Klockan 2:30 om natten, satte juli. Er i given a rekva fyrir halvan örun tøyma søyane. Det er frysker vinter av vestre, og er i stater av 31 grader og 5 norrer og 4 grader og 13 vester. Jeg færre nå å sove, og har lagt baten for å drive atjere. Jeg i ekvelige mauer nå, og rynker i hånden. Det skal til å være godt, jeg slipper å kvile seg.
0: Kjente juli. Til sunnedøver kjente juli, og klokken 3:17. Her et frukslåt av vestre, og solen kjer fram vi først. Jeg rekker i en landsning, og nå stater av 31 grader og 90 norrer, og 30 grader og 90 vester. Jeg best einar 34-åringer fra Borepatlen, Daivi og Meka, og i en landering fra Taimon. Alt gonger vel, jeg vel fire, og har sovet 11 timer i natt. Til vi rekna etter i morgen, jeg sitter tog i oljeklaven og rekker. Det spruttar inn om store bor, og det drabbet i sjånen og tung alta. Jeg røyner at det var vinteren 18-4-tvørs, til det avgjørlet av rekva ved vinteren om bantvørs. Bateren gonger vel, tver til trutjarmøyl om tøymann.

0: Klockan är 8 av kvölde och är kommit till borrpallen. Atlanen är nu att det ska hänka att rur utgöra kipen som höjer till borrpallen. Det är en rejer häckotrollare. BBC ser uppe i vänster 28 så till löjt i hålet. Och i löten är blika stötla och iverskutja, men atlansättnaparsten hever vid det brännande sölsen. Växjö fyrt har kommande DNR ljövar annars gott. Tar lova utnering västan från i morgen och till er gå att räkva i. Är färgen av att köra allt som inte tåler vatten utan vantatta tankan. Så gärna färgen gör allt vantatt, så minst ska jag ge henter ta av växjö kömer.
1: Det är den 19 juli klockan 15:30 om morgonen. I hava fyrir löt og sujan bleka drøyvatjer ut og statur av 8,5 gradun og 20 norrur og 0 gradun og 4 estur. Jeg ligger bant vi en borepall og jeg eitir tartan oilfelt. Vevermennir sija fra Ussuninju og Sunnan og oppu i vinstir 28. Ta man til vera best at halda sig her. Klokkan 15:30 setna parsten. Her et frukslåt av sore og øysande regn. Jeg har sovet av mest av denon, så det vel fire at færa rekva, ta atten skifter om til vestan. Som må jeg litt jo boia til vekkret gjørs betre. Det riken nekkan året etter, einar trutjar fjåringar i en landering, og litt jo nå av 8,5 graden og 23 nord, og 0 graden og 8 estor. Jeg færre sier fra hva hendte vi den seneste borepadlen 16. juli. Til første kvølte og notten av vi var godt vever, men han var sunnen i hjertene og til hvert vi ikke rekvande. Neste dagen vaksan vinden oppe i enn 15 meter av sore og usseninje. Ta hver ikke annet gjøre enn å sove og slappe av. Om notten av vaks vinteren oppe i enn 20 meter av sore vi rattelige rinkun kjekve. Etta førde vi ser at løgnan slittna hjem om 6:30 om morgenen. Det var et rævlet strøy at få fastatt av kjipet. Men utgjøret kjipet heier en gummibåt ved tveimån motoren som klarer seg i ekvelige ringkomvekkere, og hessen fikk bunt i åkken fastaratter. Løt og settene, ta løgnan vær sett fastatter, bær ikke anna å enn at hun fengt om staunen og reiv staunen og antennene til navigatoren leisan. Allt fór allt fyrir ættu í hafi og eitt stórt hól kom framan á bátunum. Það varð ekki langt til báturinn fylltist af sjekkvi framan og í miðjunni. Ef tói að það var svo ringu sjekkvur var það nærum ógjörlut að þetta hóli. Báturinn lá lunningina, svo tungur gjörðist hann af sjekkvi. Til alla lukku hegi kort allt som hegi neka víri utan vantatta tangan. Med landam hei kost bandupptakaran, utvarspe og myndatåli i tankan. Her at rett hei en apelsinlittan jattentanka og eisne var vantattur. Og i han hei kost til dømme skavunar som i hei vimmer. Det som annars la fram i batnon var alt under i kjekve. Vekre batna i neke ut av kvölde og effekta tett håle vi hanklaven og øron kladnapløkken. Sujan fikk tømt baten og lagt blodj utan av grånen og ånen, så baten gjørdes helt tattur. De vat og klægene var og kord ombord og utgjører skipet og vaska i utjøknen ved feskonvattnet og torska attur. Næk av sjekve var sloppet inn attan. Helst til vi sånn ek steg av myen i ånen er at sjekver er sloppet inn ute ved sujenar. Jeg fikk opp i enar tver spanner av sjekve og i sjølvare kodjene, hanna fekk ut i eisen i ombord at vaska. Til alla lukko var ikke komi at telefonene og navigatorene. Men jeg miste fyri ena heila viko i proviante av turrun fiske, breie og øron som alt for i havet.

0: Greinar Tjamer voru ombord á utgerðarskipunum til dagen etter, altså til Ujjar og 18. juli. Ta batren var rikavur tilatur og allt var torst og rænt, beig ég utgerðarskipunum farvel og sleppte lønene holkun eitt Ujjar. Vindurinn var ta utnyringur norran og ég hei eitt gott lot að rekva súrættur og ég kom, som longu nevnt, klokkan holkun 12 og nótt til henda borupallin som er nulikju vi. Klokkan færin av nuttjo kvöldi 19. juli. Han beinur sunnan i jattene, fruskur vindur og regnælingur. Normavren lovar sunnan i nótt som gongur yfir vestan i morgin, så ég hefði okkur stætt glía mig til i morgin. Ég færin 6 fjóringar aftur á í dag og liggi nú mittlum Tartan Oilfelt og Piper Oilfelt. Ég liggi fyrir drúvatjurum og hefði reynt að rúta upp framman í batunum. Her sá ikkje gott ut at han har hendingsna vi utgjera skipet. Ég hefði akkurat haft allt úti úr til vantat að tanganum. Her var mun sann að sinni komi 1-2 litrar av vatni nýr úi, men tui betur var ondkju og í lagt. Annars hefði ikkje upplifa nekvi det. Ég hefði hildi mig fyrir mesta nýr í kodjunni og líi utstrektur. Vonandi kemur brøyting úi þetta vefurlegi, tui ég hefði langum mist nutju samtöver sýjan ég fór úr fyrjun. Tér ontsjar og búra fyrir.
1: 20. júli. Tér tann 20. júli klokkan 20 morgunen. Tér er frukslott av utnurinji vestan, yfurskutja og regnælingur. Ég byrja ég að rekva klokkan 6 og rekva nú móðu borupallun 40s. 24-ingar sikri liggur borupallurinn montore. Heana fyrir að genga mæra vestur yfir. Ég allum er ómanum móði ekkofisk, og hene og jambæna næstan. Normæveren lovar i morgen vesturatt oppe i 20 metrar om sekunde, og det av aller besta byre. Jeg nu stater av 8 voltrus graden og 13 årer, og 0 graden og 22 ester. Hette hever veri en straventurer, men vanande fyrir að genga betur nu han sier vesturatt. Jeg har mæt etter til gåvar 14 dagar, til tætøy skulle jeg helst veri og i Limfjörnån. Klokkan 6 og kvölde. Teir finnasta vefur að låta vestre og salsjen. Ég komin nú súri móti 40s ölfelt. Ég hefði rá akkurat 34-ingar sýjan klokkan 6 um morgun. Teir en góður dæfur. Klokkan 12 um nóttina. Ég komin súra 6 grader og 6 norrur og 0 grader og 6 estur. Teir 12-4-ingar sunnan fyrir 40s borupallinn. Han nu med som beiner sunnan i attene, og jeg hefði finnst en nekka av motvinde. Jeg hefði til blekka drøyvatjeri ut, og veri litjandi her til vinteren skifter. Om vinteren ikkje skifter, færi jeg letja vester iver nu, og halda iver mot danmarska strontene. Som er vanligst å sleppa langa sjoer, så langt vinteren blei vi, eller jo mela iver i sunnan.
0: Til 21. juli, klokkan 5 sætna parten. Ég hef rá sýjan klokkan 8 í morgun. Til við gynntsi hampulíja, súr vestur yfir. Ég vakna ég fyrst og fyrir klokkan 5, með vesulínur að ég orska ekki svo mikið som að tendra útvarpi. Klokkan 6 vakna ég aftur og veri útkvöldur. Þá ég hef finnst mér morgun með að byrja ég að rekva. Ég verð að stattur og að 6 voltrús gradun og 8 voltrús norrur og 1 grad estur. Vekri hefur verið mest som skutja, nek av sól og regnir við kvörst. Ég hef segjana rikvu af fyrstjöförun í dag, bægi dansk, ensk og norsk. Alla stæðanir möti ég blúskapi og þar flestu hafa horst túrun hjá mér. Klokkan 6. Ég nú stattur á 6,3 gradun og 24 norrur og 1 grad og 15 estur. Þeir að luta karri á vestri, annars blíka stille. Vevurmennir sýja frá góun vekri þar komandi dýjanar, svo húrurinn av tui besta. Ég ætlum að rekva í kvöld til ég ekki orsti mær, svo letjum mig bara drúfa meðan ég sofi. Ég hef akkurat finnst mér eina burmóltúi á breyji og lífur og nú hef ég gjörst mér hæta fruktsúpa. Það húnar að hafa okkur gott að eta. Og í kvöld koma til fyrirsku tugindinni frá danskaranum. Ég gleði mig að höra tugindi heimanni frá. Annars hefa verið fullt av náttun rundan batun í dag, men ég veit ekki hvað þær hefa vilja, tog der hava ikke godt kunne vanta seg fra mer.
1: Klokkan 1 om nattena, den 22. juli. Jeg gavst der rekva fyrir tøyma så gjerne. Jeg har ikke kort atjer i ut, tog han beiner vestan i attene, og hest fyrir batren av vera litsjande nøkkelunda og i samme sted. Her et frukslåt av vestre og iverskutja med pentvever. Jeg nå kommet til 28 grader og 30 norrer og 1 grad og 30 vester. Det jeg synes ikke litt å tørne inn i myskre, tog jeg kan ikke hava ljøsbrennende, men jeg har radarrefleks. Skulle okkur skip komme bænt og ammen, skulle der kunne se meg og radar noen. Klokkan 9 om morgenen. Jeg vakna i klokkan 5 og byrja i en rekva halvan tøyma setne. Det var ganske videre rugende øye og i en landsending sånn. Det en frukslåt av utnøringen vestre og solen kjer fram av åa. Fyrir ena fyrir skild var det rikken 6 fjåringar utan rattaratningen, da jeg kom opp i morgon. Til første fyr at jeg hentet turen. Jeg rekker nå måtte tog norra rapparten av ekofisk som eiter Tor Oilfelt. Det er vant med en trus fjåringar og jeg nå fram til Tor Oilfelt. Jeg er så stått midt i Norsjånen, så da gonger den rette veien. Til ringt jeg sier hva de hokser om. Jeg gledest nekv iver etter noe av alvaran narskjøst danmarskastrontene. Jeg er rettelig eimer i hånden, men det gjørs ikke vi. Jeg følger eisen i okkurs i høyre suje av ritsjonen, men det må være gang iver. Leie er av de beste hese DNA, nå vekker jeg så godt, og jeg driver av alt som er i mentor. Det blir løyde og ikke sove, tog byreren så gober, at jeg må røyne å gjøre meg beste. Jeg visste ikke langer øy, at dette leter seg jøkne føre, og jeg vannet at det som etter for å gjøre godt. Jeg husker ikke om det eisende om foreldre og sysken mine, og alle mine gode viner, Birger, Kem, Hans Jakke, Jan, Mikael og Hennos. Og jeg gleder meg å komme til Kjøpmannahavnar. Klokkan halv natt, og jeg har rå og i tjej tøymer. Jeg halde at jeg har haft motstrøm, tog jeg kommet og stått og imot til tøyene. Men det har gynnsest vel en rekve i det, og jeg kommet så over 28 grader og 24 år, og 1 grad og holdtrus ester. Det vil si at jeg 28 fjåringer etter til den nest seneste borepadlen i Norsjånen, og jeg eider kott gassfelt. Hene ferien ned til Tor Oilfelt. Her framvis et frukslåt av utnerinje og brennende sølsken. Nå man færre genga kjøttere soriver, tog man færre få vistrøm setnaparsten. Jeg vil kors med alt borster ur kottsjene før jeg luftet ut. Det vil være nakka fukt ut i baten hon, at han stod under i kjekve. Klokkan 6 av kvalitet. Posisjonen tjej og 3 grader og 13 norrer og 2 grader og 3 ester. Nækrar tog man skjettene. Jeg lytter nå akkurat av sjåmarsen med det norra og ångland. Det begynner jeg rekna av de aller ringkaste 4-2 mot tog mot søgene. Jeg tog mot tog ikke at halde å rekva, tog til så ring for hendene. Det er langt og mist, og jeg har kort radarrefleksi opp. Jeg tør ikke at hendra ljøs, tog så brenna batteroen ut. Jeg atler meg å takke chansen og tørne inn, utan å køyre drøyvatsjer ut. Selv om det mist, måne skipen i helsfæra så kjemme.
0: Til 23. juli klokkan 2 setna parsten. Og i morgen har vi lust etter broarvukslene av Sara og Andrew i BBC. Jeg nå stater av 28 grader og

0: hittin 13 upp í 18 metrar um sekundi av utnyrinja. Til góður býrur og bænt undan. Báturinn ótrúliga sjógóður og hefur klarað sig vel og í öllum vekri hér til.
1: Klokkan 11, tann 24. júli. Her friskur vinter av norra, stóri sjekkver og onkur sjálfklotte. Það gongur við strúgandi fyrr, trutjarmúl tøyman og í landsinning estan. Vefurmennin sía upp í 18 metrar sekundi av vestri. Það av allar besta býri. Nú statur á 6,3 gradun og 1,3 norður og 3 gradun estur. Þá ég byrja að rekva í morgun verði á 6,3 gradun norður og 2 gradun og 6,2 estur. Og í morgun hef ég finnst mér en torran fisk, 3 egg, drutje drúsúkur og finnst mér russiska rót. Ég rekva nú við sýjina til, það brúður og tífum með, svo ég vil eti mig í oljubokser. Klokkan 6 á kvöldi. I alla mera rekva og i alla natt, tog jeg her sånn ek fersla, at jeg tår ikke lett som jeg sova medan til mest. Sjalt om jeg har radarreflex, kan jeg latt være sildur nyer. Fyra løte så gjerne være en dansker fiskebåter av båret som Han kom fyra forvittnast, tog han helt at dette var en gummibåter. Posisjonen nå 6,5 grader og 40 norrer og 30 grader og 30 ester. Det gonger framvis vel a rekva. Her friskur vinter av bein og vestre, og tever veri sølsjen setna parsten. Tever veri så mykje heitt, i at jeg vil kunna rå berer, sjalt om det hever veri nekver vinter. Og i det hever jeg rå 26 fjåringar og i 14 tøymar. Og menna løte får jeg vi rak, og atle mer tog jeg halda å rekva til klokkan 2 i natt.

0: mannade av satnaparsten om hetta vekkri heldesær. Her en ekva suttja og sjånen av plastikje, trollenton, nylon og alt mulig annet som ligger og flyter. Det er kjent alt av suttja hvordan skiten sjekker det ned. Jeg var rønt og røpt av flere fiskebåter, men ønsken sværer mer. Jeg vet ikke hva jeg kan aldri bruke. Så langt jeg ønsken sværer mer, får jeg ikke give posisjonene inn til lands. Klokken nå 6 av kvelden. Atten nå ferien iver i en beina sunnan. Det fruktslått av soren. Det så mye sunnan fire typer rønn, at jeg har vinden av løydesinder 18 fire tvørs. Jeg ligger av 6 volts graden og 34 norrer og 6 graden og 6 ester. Jeg mangler bare 2 grader etla 6 trus fjåringar og jeg vera ut i brønn. Jeg har tidsi meg en reka oppi baten. Det og 6 ekvelja vekrar bøyer og helst høyra til et trål. Jeg har lagt der tvørster om baten attan. Jeg har akkurat etter meg enn burmaltøy og gjørs meg til reier er rekva enn lenga nått til å komme og skjegra til rester. Klarer jeg meg om morgenarene, halte jeg også en rekva til å komme til typerønn. Men ta vant jeg ikke nekver etter jeg og kvørste hånden, rettjen eller enda noen. Det er svær vi. Og mitt nått. Jeg nå av 6 volts graden og 36 norrer og 6 graden og nøytjen ester. Her bøla myrst, samdryje og frysker vinter av bein og sore. Det rattelig en stor alta inn i midtelen, og jeg ivestøy om jeg skal djevast, tog jeg kommer nesten ikke ur stem, men kanskje skal jeg røyne å komme langt inn.
1: Det tann 22. juli klokken 6 om morgenen. Jeg har nå råd holdt rusfjøringer siden klokken 20 i jara morgenen. Det også stått 40 fjøringer etter i land, men nå jeg ikke djeven av hånd og fot. Jeg fullkomlig utlikvaver og ørst ikke halte enere år i håndene. Jeg har akkurat slept drøyvatskjerne og ferget hørne inn. Jeg ligger av 6,5 grader og 23 norrer og 6 grader og 46 ester. Det framvis ungen bater i sværa mer av kanal 16. Det mest er at jeg får ikke give posisjonene inn til lands. Nekver av baten som ligger her varnast meg altså ikke. Det kom mot 2 pertrollare tatt at vi bor noen kjammer. Jeg tendret etter reie ljøse, men det var så eiesørst at jeg så med. Nå de seneste batteriene nær om utbrent. Det var akkurat at jeg hørte vevertøyentene fra nordmannen klokken 6. Jeg hørte anker tøyende, og han nevnte med den andre at jeg skulle komme inn til Typorønn og idea eller i morgen. Klokken 5 senere parsten. Han framvis sunnan i attene, og det har vært vel av vinter i dag. Det har vi følt med når jeg vil sove, til jeg vakna over av oa. Jeg har rettelig en ekvann ofri av meg, til jeg så spent og på å komme inn til type rønn. Jeg har etter et helt blikk av buffen siden jeg vakna i. Eisen jeg har ruttet opp i baten og finner mer torrkleie av fer oi. Jeg kjenner meg nå vel fire av fer ekva, men først skal jeg teka drøyvatsjer opp. Det ligger å holde trusmet av døype, og alt annet enn nosselig å ta inn. Klokken 8 av kvelden, og det å 6,5 grader og 23 norrer, og 6 grader og 23 ester. Jeg færre nå undrer jeg hva til seneste gradene. Det drabber til sjånen og øyelig tungt av rekva. Av midtnått. Jeg nærkest spekler landet. Sjekveren nå slatten av nækka, og kommet av 6,5 grader og 23 norrer, og 6 grader og 13 ester, til å 24 fjøringer til lands.
0: Klokken 5 om morgenen, den 28. juli. Nå 18 fjøringer fra Tyberønn. Jeg har akkurat haft samband ved Blåvannradion. Der skjøtte at der hadde en rikve av samtalen til møyen, men jeg kan ikke sette meg tås i telefonen. Då är man röjna att släppa mig när det är innan strånterna. Jag har råd igen i Ujjar och är i omätaliga trötter. Den nittar man helst inte affär in i havnarna för en morgon då jag kan inte mottäcka näkran så trötter som jag är. Ägstnä må jag tjäna baten upp och är en affär i Indeltyperön. Jag lägger där man ena vid och blåvan radio att jag inte måste säga nökron kvar i var stater för en kjolverka och bo fram här. Det ber ikke til at han rykva av baton og pressefaltje kommer ut og måte mer. Jeg som sagt utlikvaver og orsje ikke suttje nekran. Jeg atle mer å letje meg utenfor innsiklingene til type rønn av kvillan, så jeg kan være vel fire ta jeg komme inn i havnene. Som kan jeg heller ikke si om når jeg klarer å komme til type rønn. Jeg ringer sjekver, sujeventer og ringtere kvam. Og Janne kom og tvær fiskebåter opp av prei. Tar våre ekvilja bløyer, bjøa og mer proviant og en av kalde hoff. Tar ringste mer reisende hjertelig velkomne til Danmarskar og til lukke vi turen om. Nå blir det av alvare gjøre spennende, men til og en og atjan fjåringar etter. Nå kommet av en tjejgrater og fjøret i ester, og her frukslåt av sore. Klokkan 14:30. Jeg atleimer som sagt ikke at måttekere nekran i det, men det hever esse ikke kunne dilst at jeg var kommet så nær landet. Nei kvar var bojo i spennende i flere dager etter at jeg kom til Tyberøn. Stått etter at jeg tås av i Hannas Kristovna, kom flere båter ut imot meg. Fister var sysna batne virkar vid du føreska flatsjen under rong. Jeg måtte ta bare skunda mer og lete meg ui ena kontidrakt, meira var ikke stunder til. Jeg nødde støy affære inn til lands, utkorter som vær, at han etter var rå, holdt trus, fjåringar utan steg. Jeg ikke tro at turen hei så store undertøke. Etter pura satt, hetta jeg nu har vi gjørst, er nækka en bæra gjer ena fyrre løvenom. Jeg prøyser og takk og god til fire at jeg kommet fram livande vid baten og i allan gåen. Men nu har vi endelig finnst jo mitt innskje tjøkna nekvar oppfyllt, og det jeg ekvelig glæver om.